0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house make some noise!
6: Ja ne volim.
7: Jutarnje čka munice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
9: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamudica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
9: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: I za one koje je baš briga.
9: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
10: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
11: Juhu!

0: Dobro jutro. Jutarnjačka muljica. 6 sati, skoro 3 minute.
1: Otkaza se znam,
0: vani
1: preterujem.
0: Devetka, nije dvojka kao jučer, ipak je devetka.
1: Zna skroz sume s programi,
0: ali prognozirali smo to jučer.
1: Nisu i čipirali, a znam da jednog dana mene
0: baš zato što ide promjena vremena,
1: da sam neki stari zaostan.
0: I maksimalac danas će biti veći nego jučer,
1: da vrijeme da se
0: tu oko 23-4.
1: Da se stignem s kauča i glasno.
0: A sad ima kiše i u četvrtak, petak, subotu, u nedjelju i u ponedjeljak.
1: Ja hoću više mesa, bureku, više štau.
0: Toliko o prognozi.
1: Da na krafinu ima njegnju.
0: Dajte mi više štaup šećera na kraflinu.
1: I friš

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Date.
1: Idemo mi otkriti kako je stanje na cestama dok Mile otkriva svoje pravo ja.
0: Rekoh sebi, zašto ne bi nakon...
1: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Povremeno usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, naravno, i održavajte sigurnosni razmak. Devetka smo rekli je vani. 7 sati 2 minute vrijeme izlaska sunca, 18.27 zalazi. Sedmi dan listopada. Peti, šesti se da, srijede danas. 280. godine. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj. Od rođendana brazilski nogometni vratar Dida. 73. Diego Costa, brazilsko-španjolski nogometaš. 88.
0: HDZ-a.
1: Da, kako nam je HDZ spominjati. Dalje, Nenad Šegvić, hrvatski kazališni glumac 36. Ivo Gregurović, hrvatski glumac 52. A od događaja... Dvije druge... Od nogometa se na Maksimiru oprostio legendarni kapetan vatrenik Zvonimir Boban. Što ako nasi raj? 91. JNA reketirala Banske dvore, ondašnji ured predsjednika Republike. A 1865. u Zadru je svečano otvoreno novo kazalište, srušeno nakon Drugog svjetskog rata. I dalje od ovih događa baš i nema nešto. 2000. nakon svrgavanja Miloševića, Vojislav Koštunica priseže za predsjednika Srbije i Crne Gore.

Nogomet, da, prognozirali smo jučer kako će to sve završiti, a završilo je skoro tako kako smo prognozirali. Nije bilo 4-1, ali je bilo 2-1 za Španjolce. Izgubili smo još jednu utakmicu Ligi nacija. Iako moram priznati, gledao sam malo prvo poluvrijeme i bilo je čak i lijepa prilika za 2-0 za nas. Ali se vidlo iz aviona da su Španjolci ipak jači, to im se mora priznati. No da se takvo prvo, kako se odigralo prvo poluvrijeme, odigralo protiv Engleza neki dan, to bi bilo sasvim nešto drugo. Iako posjed lopte 72% 2:28 za Španjolsku, u udarcima 10-10, čak smo imali mi više udaraca u okvir gola 5-3. Dobili smo i crveni, naravno, kak bi to bilo. Mislim da je Perišić dobio crveni, ne znam, nisam dao drugo poluvrijeme, ali sad tablica izgleda nakon 4 kola, Španjolska, Engleska, Hrvatska, i to u bodovima 12-9-3. I Češka je zadnja 0.

A na drugoj strani svijeta stotine tisuća na ulicama Francuske. Učenici, prosvjednici ponovno blokirali srednje škole diljem Francuske. A odrasli prosvjednici marširali su u znak potpore tinejdžerima.

prvi prosvjed organiziran su krajem prošlog mjeseca u Pariškoj regiji. Inicijativu je potom preuzeo sindikat srednjoškolaca koji je pozvao na blokadu škola diljem zemlje. Se to brzo proširilo Francuskom, od Lila preko Marseja do Nanta. Stotine škola djelomično su ili potpuno zatvorene. E sad, na što se žale? Žale se zbog nedostatka profesora, pretrpanih rasporeda, zapuštenih učionica i zgrada koje su neprimjerene za sve više temperature. Svaki dobar linč, mora biti malo cringe, mora biti puno ljudi, da se niko ne osudi dići. Kad bi onda ovi naši rekli kaj treniraju ga, idu u školu u vatrogasni dom. Neki još uvijek, da. Iako su neki prosvjedi protekli mirno, drugi su prerasli u nasilje, zapaljene su škole, a tijekom proteklog tjedna uhićeno je više od 5000 ljudi.

sve to zato jer nemaju klimu u školama. Majicom stiže rom, čovjek slon, pani kruže strvinari da mi kopa. Kažu organizatori na prosvjedima diljem Francuske je skoro pola milijuna ljudi. Moje divne plave žene u Marici. A ministar gospodarstva Francuske kaže da u proračunu ima prostora za hitne mjere. Što god je mislio pod temi.

kod nas bi takvi prosvjedi recimo mogli izbiti oko toga kako će izgledati novi stadion i hoćemo li ga raditi samo u Zagrebu ili u Splitu. Ili slučajno ako je negdje otkazan koncert Thompsona, i to bi moglo biti opcija. 6:22. Idemo na cestu na brzinu. Nema promjene tamo i dalje magla na pojedinim dionicama. Usporavanja tamo gdje su radovi, kolone u pokretu, kraći zastoji, navikli ste već pa onda neću doljevati ulje na vatru. 6:20.

Pa ćemo onda malo i na dolazeću promjenu vremena. Nakon duljeg stabilnog razdoblja anticiklona slabi i sa sjeverozapada nam se približava ciklona. Tlak pada, a po visini pristiže vlažni zrak. No danas još dosta sunca u središnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Biće sve više oblaka popodne. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar i temperatura između 22 i 24. Oblačni je kišovitije u narednim danima. Povremena kiša najprije moguća na sjeverozapadu te u gorju gdje se očekuje najviše oborina. U noći na petak zahvatit će istok zemlje gdje kiše može biti i za vikend, dok će drugdje biti već lagana stabilizacija vremena. Jutra pred vikend toplija od ovih prethodnih, ali maksimalac dnevni osjetno niži.

0: Ostaćemo još malo u nogometu.
1: Ja za tebe sam grafite pisao i gitaru cijele noći.
0: Jer se od istoka prostio jedan od najvećih utakmica Argentina Benin 3-0. Naime, Lionel Messi je posljednji put zaigrao u dresu Argentine pred 85.000 navijača. I oprostio se dakle od reprezentacije. Odigrao je 208 utakmica za Argentinu u naravno bijelo-plavom dresu.

ljubav. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno u zastoj u zonama radova. Na DC1 kod Jakovlja u smjeru Zagreba, na A3, na A4. Magla mjestimice smanje vidljivost na nekim cestama, kod nas je nema, hvala Bogu. Ajoj, 6 sati 32 minuta.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, same bužgite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
3: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
3: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Vidimo se u Zlataru na adresi Trg Slobode 21. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.

0: se razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni,
1: pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus

0: Non est disputandum.
1: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
3: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
4: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
5: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
6: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
7: Ko čeka, taj dočeka.
8: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
9: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
0: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: 97.9 Ljubavnika, ovoga mega heca.
1: 97.9 Vihora, mega herca.
2: Ako ti

0: 97.9 Jubavnika, ovoga megaherca.
1: 97.9 Gazda, megaherca.

0: 97,9 ovoga megaherca.
1: 97,9 Jabučica

0: Tako je jutros policija, znamo u koje vrijeme, točno je 5 minuta do 8 sati, vrijeme da čujemo što će nam Marijana reći, da li će biti puno toga, malo toga, srijeda je pa očekujemo manje, ali nikad se ne zna.
1: Dobro jutro Dalibore vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Znači princip je nikad se ne zna.
1: E tako je, nažalost tako je.
0: Ajmo onda na taj nikad se ne zna princip.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela identirali smo jedno kazneno djelo prevare, od prekršaja možemo izdvojiti dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Zaboku zbog nepropisne vožnje unatrag, te u Poznanovcu zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Bračku zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, jedna osoba je na mjesto događaja smrtno stradala. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 61 komad streljiva i jedan okvir za automatsku pušku. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Što se prometa jutro stiče, evo, promete na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, vozače podsjećamo da brzinu prilagode uvjetima na kolniku, drže dovoljan razmak između vozila, te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa nije tak strašno, moram priznati. Marijana, lijepi pozdrav do sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
1: Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav.
0: 7.57, policiju smo riješili. Čekaj. E, sad smo službenu policiju riješili. Šaltamo se na jedan glazbeni uradak čovjeka koji je prije par dana objavio svoj prvi album. Ima gore lijepih pjesama. Ovo je jedno od tih, tek toliko da znate. A dobro je znati da ćemo pa za 3,5 minute krenuti sa Svaštarnicom. Bruno, izvoliš.

0: 8 sati, 1 minuta, Šoštarnica. Nakon ovog novog Elvisa, možemo ga tako nazvati. Sličan je glas, kaj ne da je, priznajte da je dečec koji studira na FER-u, zahtjevnom fakultetu, ali uspjeva uskladiti evo studij s glazbom, ali i brojnim nastupima. Nekad je bio DJ i kad je radio ko DJ puštao je elektroničku glazbu.
1: Pa Štarnica,
0: malo više popa.
2: To je to.
0: Dominantno elektroniku.
2: To je to.
0: I onda taj DJing definitivno mu je pomogao da
1: Štarnica
0: je razvio osjećaj za publiku.
1: Korisne informacije i one koje to nisu.
0: Kad si DJ, znaš što ljudima paše, osjetiš što prepoznaš.
1: Sva Štarnica.
0: Da baš postaneš pjevač, to... Evo, meni to nije uspjelo. Još uvijek mi je to želja, ali... Za sad još uvijek ne. No, Bruno je nakon DJ-anja počeo koristiti mikrofon, povremeno otpjevao nešto. Neki su onda rekli, gledaj, ovo ima glas ko Elvis. I evo nam Brune Račkog. Brzinska priča, na početku sva Štarnice jutros. I onak nemam neku drugu priču, pa onda šetam uokolo. Dječji tjedan smo najavili jučer. Bacit ćemo oko na ceste jutros, naravno, iz više razloga. Crna je na autocesti A1 na između čvorova Novigrad i Bosiljevo. Osobno vozilo u kvaru na A1 između čvorova Zadar Centar i Zadar Istok. A na A3 A4 povećana gustoća prometa. Jer si ovi koji djelaju u Zagrebu, djelaju od 9 većinom. Taman sat između 8 i 9 Tarapana Band. No, nema kilometarskih kolona za sat nigdje, vozi se u kolonama u pokretu, kraći zastoji mogući su u zonama radova i naravno prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Pogled van kaže desetka, s tim da smo jutro počeli sa devetkom, nije tak nešto strašno puno više. Ali bolje s devetkom počet nego s dvojkom po jučer. Danas idemo do 24. I to još danas. A onda se nemojte nadati od sutra, preko sutra i narednih dana da će biti 20-ki, jer ih neće biti. Ali jutra će ostati toplo sve tamo do početka idućeg tjedna. To između 8 i 12. Kiša sutra, kiša preko sutra, kiša u subotu, evo promijenilo se, u nedjelju je nema, ali opet u ponedjeljak. To je ovog trena prognoza, iako količina te kiše, barem prema ovom što piše, ni manje ni više, nije nešto puno kiše. Ernestima, Rozalijama i Ružama smo čestitali imendan još rano ujutro. Najavljamo oglasnik u 8:30. Prve vijesti danas u 9:00. U 10:00 naravno znamo kakav je hit danas srijedom, pa ćemo riješiti i tu situaciju točno u 10:00. Pa onda Radio Burza u 10:30. Vijesti u 11, brum brum i danas u 11:15, srijeda je, znamo što slijedi srijedom u 11:15, i tako dalje, i tako dalje. Pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala kaže: uzmi i drugi dio mene. Marko Kutlić u nastavku priče jutros u 8:06. Marko, izvoliš.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu. Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

i prikupljanje otpada jedan radnik ili radnica. Vrsta zaposlenja je na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na puno radno vrijeme. Uvjeti minimalno NKV ili srednja stručna sprema, poželjno vozačka dozvola B kategorije, ali nije uvjet. Opis poslova, utovar otpada pri prikupljanju otpada i ostali pomoćni poslovi, čišćenje i održavanje javnih zelenih površina i obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole ako ju posjeduju, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci i kontakt, telefon, mobitel ili e-mail adresa ako ju posjedujete. Natječaj traje do 23. listopada. Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja do 15 sati bez obzira na način slanja. Prijave se mogu dostaviti osobno svakim radnim danom od 7 do 15 sati putem pošte u omotnici s naznakom natječaj za posao na adresu Lijepa Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34, 49246 Marija Bistrica ili elektroničkim putem na e-mail adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Vidimo se u Zlataru na adresi Trg Slobode 21. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.

0: Želimo vam dobar dan u prvim vijestima. Ispred Kulturnog centra Radek Brodarec u Maču u utorak je službeno otvoren Dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije koji se tradicionalno održava prvog tjedna listopada. Uz poruku Ljubav djeci prije svega otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek naglasivši kako se u obilježavanje uključuje veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mač odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci. Mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Munec istaknula da je domaćinstvo otvorenje dječjeg tjedna priznanje dugogodišnjem radu DND-a i cijele općine. Predsjednica DND-a Martina Čehulić istaknula je da je volontiranje jedna od glavnih tema ovogodišnjeg programa o Maču, koje sadrži i brojne radionice te humanitarne aktivnosti. Uslijedio je prigodni program u sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca. Dječji tjedan obilježava i društvo Naša djeca grada Zlatara. Jučer se započeli akciju prikupljanja pomoći za sklonište Luč Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica, igračke za napuštene životinje postavljene su do petka u školama, vrtićima, čuvonici, knjižnici. Danas od 16 sati u programu Dječje igre u Parku Hrvatske mladeži u Zlataru. Priprema se zabavni poligon igre, dječji tatu, mađioničar i klaun Balonko. Kajkavsko spravišće iz Zagreba, općina Lobor i Loborska udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš organiziraju 20. dane Franjo Horvata Kiša i središnji program 20. hrvatski književni putopis ove subote od 16 sati u društvenom domu u Loboru. Prema izboru ocjenjivačkog povjerenstva proglasit će se laureati ovogodišnjeg natječaja i uručiti nagrade. Jedna glavna i dvije jednakopravne novčane nagrade, nagrada organizatora, dvije nagrade Kajkavskog spravišća te Loborsko srce općine Lobor. Gostovanjem tribine Kajkavskog spravišća u memorijalnom dijelu programa pisac i njegov književni povjesničar daće se dostojanstven presjek književnog i književno-povijesnog značenja. Ove godine u program se dan ranije uključuju učenici osnovne škole Franjo Horvata Kiša prezentacijom rezultata drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis te sudjelovanjem u glazbenom dijelu završne svečanosti. Općinska knjižnica i čitovnica Marija Bistrica organizira gostovanje dramske udruge Kaj Zaboka koja će u nedjelju 11. listopada u Bistričkom domu kulture od 19 sati prikazati komediju Talk Show. Predstava je bazirana na TV emisiji To te pitam, to mi reci, te na humorističan način pokazuje u kojem smjeru kreće hrvatsko poduzetništvo. Ulaznica je donacija 5 eura, karte se mogu rezervirati ili kupiti u knjižnici te na dan predstave na ulazu u dvoranu. Počinje nova sezona treće košarkaške lige Centar u kojoj se natječu košarkaški klub Krapina i Ksaver Zabok. Na početku sezone na rasporedu je prvi zagorski derbi, Krapina će ugostiti Zabok. Utakmica se igra u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u subotu 10. listopada s početkom u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je danas pretežno sunčano uz južinu, vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura očekuje se oko 24 Celzijeva stupnja. U Zlataru je sunčano vrijeme, u 9 sati mjerimo 11 stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: 97,9 ljubav. 97,9 ljubav. 97,9 ljubav.
1: 97,9 maligana. Ovoga mega hec.
0: 97,9 ljubav. Ovoga

9.40, jedna brzinska obavijest vezana uz struju, zapravo uz nestanak struje. Od 10 do 14 sati planirani su radovi Elektre u mjestima Cetinovec, Ladislavec i dio Zlatara. Ulice Cetinovec 2, 10 kroz A, Ladislavec 6 kroz C, Sajmišna ulica 66 kroz C, 68 do 76 parni, 67 do 71 neparni, pa onda Ksavara Šandora Đalskog 5 kroz 1, ulica Silvije Strahimira Krajničevića 10 do 14 parni i od 14B, 14C, 18, 9A, 13, 17, 19A i 19B. Očekivano trajanje radova od 10 do 14. Ukratko, Cetinovec, Ladislavec i dio Zlatara bez struje od 10 do 14 zbog radova Elektre. A točno u 10 neće potrajati sve do 14, nego do 10 i 20 recimo, naš uobičajeni hit dana već je spreman. Između onih prijedloga od prošle srijede, pa smo onda nakon dugog i mukotrpnog zasjedanja došli do zaključka što će biti današnji hit dana. A neću vam još reći, saznat ćete za 18 minut. Kristijan Rahimovski, Korak je prekratak. Kad sam već dobro pregazio pjesmu, onak je 5 sekundi do kraja, idemo na Borisa odmah dalje. Do 10 sigurno još častim s blokom onog vanjskog marketinga, pa ćete čuti nešto o svaštarnici, čkamuljicama i naš top 5. Boris je spreman. Uvijek tak sam si mislio. Ovakav i onaka, uvijek sam bio ovakav i onaka. Možda sam rođen horoskopskog znaka.

0: radio.
1: 97,9 Vigora.
2: 97,9 Maligana. Ovoga megaherca.
3: Ko zadnji tramvaj u kasni sat, i ova ljubav prolazi, i baš bi dobro bilo znati.

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

Ponovit ću samo gdje nema struje od 10 do 14. Cetinovec, Ladislavec i dio Zlatara. Da sad ne čitam sve te silne brojeve, parne, neparne, ovakve, onakve. Ali od ulica, Sajmišna dio, Savraš Andro Đalskog, Silvije, Strahimira Krančevića, Cetinovec, Ladislavec, dakle, od 10 do 14 zbog radova Elektre. Zabavnjači su sutra, zabavnjačićenjaci. To ti onda kad se žuriš. Prijedlozi prošle srijede, Elena, oj jesenske duge noći, dok tiho prolaze dani i oj mladosti moja. Nije teško bilo odlučiti da je današnji hit dana Ansambl Zagorje. Za 3 minute i nešto sekundi čućemo se s novim prijedlozima i željama za danas.

0: 466-665 i 466-885. Može i WhatsApp 091-554-5573. Ovo je današnjih dana između onih prijedloga od prošle srijede, a sad nam trebaju prijedlozi za iduću srijedu, ali i glazbene želje za danas.
1: Kada volim da pijem i lutam do zore.
0: Prvo ćemo na telefon, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, Ivek.
2: Ovako, idemo malo na stariju populaciju, kako bi rekla Mirjana.
0: Dobro.
2: Od Kasandre za idući tjedan, Aj Garcile.
0: Kasandra.
2: Tako je, da ju ne zaboravimo. To je bila ljepotica odavno.
0: To ja imam, rekli ste. Sad, ajde da bacimo oko na brzinu.
2: Dajte, molim vas.
0: Kasandra, kako ste rekli da se zove?
2: Ajgara.
0: Aha, imam osjećaj, I've got feeling, može.
2: Može, a dogovor. Za danas isto jedna starija pjesma.
0: Da?
2: Nek ti jutra mirišu na mene od Alke Vujca.
0: Može.
2: I lijepo pozdravljam ove dvije cure uz oltar Mirjanu i Ivanku i Sebastijana i vas dalje bore lijepo pozdravljam i sve u redakciji.
0: I mi vas uvijek čujemo se. Živjeli Bog. 665-885. Vidim imam koja je poslala jutro još u 6 sati i 3 minute poruku, ali bi jasno sad. Šalicu kave s dobro jutro. Ako je to bilo samo dobro jutro i vama, Ivanka, dobro jutro. Ali tek sam sad vužgao WhatsApp. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Izvolite, gospođo Marija.
3: Ja bi za iduću srijedu u Dane Žagar. Zdravo budi Isus, zdravo budi Marija.
0: To ja imam.
3: Pa imaš to.
0: Ajde da vidimo. Ana...
3: 100%.
0: Žagar. Imam samo raj na zemlju, Dane Žagar.
3: Ona najbolj ta.
0: Može, evo. Zapisano.
3: A danas za mene neka bude s Bogom moja mila mati.
0: To pjeva tko?
3: Ivica Mandić. Ali je?
0: Ne znam, evo provjeravam. Dok ja to sve ne.
3: Ako nemaš.
0: Zbogom moja draga, zbogom moja draga mati, Ivica Martić, Ivan Martić Ivica. Ak je to, ne znam.
3: Dao bi nekako kako hoće.
0: Onda može ta, evo to vam zvuči otprilike ovak, Marija.
4: Zbogom, zbogom moja dobra mati.
0: Jel je to ta?
3: Je.
0: Je, a onda smo se dogovorili. Može, dogovoreno, Marija.
3: Kad mi već evo ne od svira s koja bi ja štijela, a ja sam se jako rano Denis digla.
0: Zašto?
3: Pa već dok si ti bil pri kraju.
0: O, to nije rano.
3: Kad nije?
0: To je već, to je skoro 7 vur kad sam bil pri kraju s Čkambuljicama, ako ste to mislili.
3: Ne Čkambuljica, neko ja će bil blizu Hidana.
0: Tko rano rani, cijeli dan pospani, Marija.
3: Joj, dragi moj, da se ja moram rano dići, ja bi ti se digla. Ja sam se digla rano, da sam si morala kruh kupiti.
0: Eto.
3: I onda opet ajde u krevet.
0: Marija, lijepi pozdrav.
3: Ajde, lijepi pozdrav i pozdravljam ova sa svoje radijske prijateljice.
0: I mi ih pozdravljamo, sad ćemo se čuti s njima uskoro.
3: I vas pozdravljam, sva na radiju koliko god vas ima.
0: Hvala lijepa Marija, pozdrav.
3: Ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan vam želim.
0: Također. Digneš se da kupiš kruh i onda ćeš dalje spati. Moram priznati, zanimljiva ovoga situacija. Nije mi to nikad palo na pamet. Ali... ono, počeo sam razmišljati o toj opciji. Ne znam koji bi to dan u tjednom bilo. A kaj zove kad ne idu spati uopće? kad se oni dižu. Se uopće dižu ako nisu išli spati. Ovo je današnjih dana, 665-888-5 su telefoni, WhatsApp 915-54-5573. Vama želimo dobar dan.
5: Dobar dan, Dalibore, izvolite, lijepi pozdrav, ja vama isto također želim. Ja bih htjela za danas i za iduću srijedu, neka bude pjesma "Nije majko ona kriva".
0: Može.
5: Lijepi pozdrav, Dalibore, ugodan ostatak dana te želim.
0: Štefice, i vama pozdrav, čujemo se, bok.
5: Hvala, bok, bok.
0: WhatsApp kaže ovako: dobar dan, može za sljedeći tjedan, da li znaš od Kristijana Požgaza, danas Zagorka ansambl Veselo Kivice. Zagorka, imam, mislim da imam. To je na WhatsAppu za sad, to nam je napisao Štefan. Na telefonu vama, ne taj drugi telefon, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
6: Ja bih za iduću srijedu predložila "Prljavce, oprostio mi Bog", ako je to naslov.
0: Može.
6: A za danas bi Elenu od ITD benda.
0: Elena. Elena je bila u konkurenciji danas za hit dana. I malo je falilo, moram priznati, ali...
6: Da, rekli ste zadnji put da je jesenska. Pa neki, ali još sunce grije.
0: Čekamo prvu jesensku kišu, onda će biti ono jesen je tužna.
6: Tako je već tako, svejedno. Dobro, treba raditi vode.
0: Raspaše. Da. A što će?
6: Kiše jesenje, da.
0: Može dogovoreno.
6: Hvala lijepa.
0: Pozdrav.
6: I ugodan ostatak dana.
0: Također, bok, bok.
6: Ajde, bok, bok.
0: Evo, kad već Elena nije prošlo hitu, bit će u ženjama. Jesen je tužna, od kiša raskvašen put. Pam, pam, pam, pam, pam. Za sad imam 1, 2, 3, 4 prijedloga, 4 želje. 5 zapravo, ne, ovo na WhatsAppu ne pišem na papir, nego to ubacimo sa WhatsAppa. Dobar dan.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam.
7: Mora pjesma za danas i za iduću sredu, pričaju mi da me voraš.
0: Pričaju mi
7: da me voraš. Lijepi pozdrav, Ivanka i Štefice, ajde bok.
0: Pozdrav Zorice, bok. Pam, pam, pam. Radio Burza u 10.30. Friške vijesti u 11. Čekaj da hitim pogled na, da, ali blok marketinga između polja 11 i 11, sigurno. Još jedan brum brum u 11.15, jer je danas srijeda. Đavoli Neno Belan, dotakni me usnama, je na WhatsAppu želja. To je želja i prijedlog ili samo želja, ne znam sad. Piše može pjesma, dotakni me usnama, Đavoli Neno Belan. Uzet ćemo u obzir pod oba dvije rubrike, eto, pošto je samo jedna. 665-885 WhatsApp 091-554-5573. Najavio sam programske sadržaje koji vas čekaju. Pogled na temperaturicu vani. Počeli smo jutro sa devetkom, nismo ko jučer sa dvojkom, evo, sasvim ok. 16 je već, očekujemo 24. To uvijek očekujemo, dobro. Ništa više, dobar dan.
8: Dobar dan, direktore.
0: Izvolite,
8: no, gospođo. Konačno ste vi na aparatu.
0: Na aparatu? Da. Nisam, gospođo, na aparatima, ne daj Bože.
8: Ne, ne, mislila sam na mobitelu ili...
0: Na mikrofonu?
8: No, mikrofonu, da.
0: Dobro,
8: ja
0: recite, da se sad ne objašnjavamo. Izvolite.
8: Ja bi pjesmu za danas, "Zelena trava doma mog".
0: To je za danas.
8: Nisam dugo čula. I za srijedu, "Čije ono sunce sja".
0: Čije ono sunce, sja. To ja imam takvu pjesmu.
8: Imate to.
0: Bilo da na brzinu hitim oku, čije sad će... Ne. Pod tim nazivom ne. Sunce.
8: Nego kako?
0: E sad ne znam, idem probat sa suncem samo, ali... Uzalud sunce sja, da sunce sja, sve dok sunce sja, ali čije ono, za ono čije ono zvijezda, ovoga, ali to nije ta očito zvijezda, zapravo sunce je zvijezda,
8: može
0: ali...
8: Može to, čije ono zvijezda sja, može to.
0: E, ta može.
8: Može. Evo, hvala lijepa direktore i hvala vam što ste me ispravili. Da, ajde, ugodan dan.
0: I vama također pozdrav.
8: Da, i doviđenja.
0: Čujemo se, bok.
8: Bok.
0: A da li sad ispravljati u kompletu, a ne. Jednom direktor, uvijek direktor, što ćeš? Idemo dalje, 665885, pri kraju smo sa današnjim prijedlozima, imamo toga poprilično za iduću srijedu. Opet će biti napeto u odlučivanju, od Kasandre pa zvijezdi koje sjaju, pričaju mi da je duo Pegla, je tu, svega će biti u ovim prijedlozima. Radio Burza u 10.30, znate kam šaljete oglase ako ih imate za poslati, nešto mi se tu na WhatsAppu događa. Pozdrav, prijedlog i želja, brat Melisa i Emili za Blažu. Evo odmah pišem. Još jedan prijedlog i za iduću srijedu i želja za danas. Radio Burza u 10.30, nadam se da će telefoni biti funkcionalni jer imam nekih problema sa onim 060, ali obzirom nam ovi rade fino redovito, onda nije problem kod nas. A tamo negdje na nekom automatu, očito neko zadrijema, baš u pola 11 kad ne treba, vidi prejde na gablec. Gotovi smo s hitom dana. Ovo je današnji, a što će biti iduće srijede, to ćete čuti za 7 dana. Želje, pa pretpostavit ću negdje do 11 sve.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Prvo današnje radio Burza 0605655565 SMS 666705. Odmah nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se svinja za klanja. Moguće polovica, moguće i diranje na 412-348. 412-348. Do slušanja.
0: Lijepi pozdrav. 060-565-565 SMS 666-705. Od čitancija: otkupljuju se hrastavi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. 095-911-6320 095-911-6320. Čuli ste? Otkupljuju se hrastavi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. 095-911-6320

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem dva bika. Jedan je simentalac, a jedan je limuzin. I prodaju se nazimice za pripust oko 100 kg, više manje 10-20 kg po izboru. Za informacije zvati na 099-254-3098. Znači dva bika i nazimice na 099-254-3098. Hvala i do slušanja.
0: Molim lijepo pozdrav. Držao sam se oko pitanja vezanog uz ovo pasminu bika limuzin. Celzijevaca trenutnih 17. Fino sunčano. Uopće ne bi čovjek mislio da jesen vani. Biće danas toplo kao i jučer, čak i toplije, ali onda od sutra više ne bude tako toplo. I svako malo nekakva kišica, barem tako stoji u prognozi danas. Sve u svemu, Radio Burza naravno u 13.30 i u 17 sati i danas. Pričekat ću još evo 15 sekundi, a onda zaključit prvu priču današnju što se burze tiče. Idemo dalje na želje iz hita dana. Rekoh do 11 nešto promidžbenih poruka, vijesti u 11, brum brum u 11.15. Svinja za klanje 412348, dva bika je nazimice na 099-254-3098. Hrastovi trupci na panju zbog očera skupnja cijeli šuma na 095-911-6320. Odljeva priče, iduća će biti u 13:30.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
5: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
6: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
5: I ne baš.
6: E, onda ste na pravem mjestu.
5: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: Dobar dan, 11 sati je vrijeme za vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom listopada otvorit će novi javni poziv za građane za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivih vozila. Subvencije za električne automobile podijeljene su u dvije kategorije prema prodajnoj cijeni. Za vozila čija vrijednost s uključenim PDV-om ne prelazi 35.000 eura, moći će se dobiti do 9.000 eura, dok je za modele čija cijena prelazi taj iznos potpora do 7.000 eura. Udio sufinanciranja u oba slučaja je ograničen na najviše 40% ukupne cijene. Modeli skuplji od 62.500 eura u potpunosti su isključeni iz ovog programa. Svi detalji, uvjeti i točan datum otvaranja prijava bit će objavljeni tijekom listopada na stranicama fonda. U Općoj bolnici Zabok je uvedena nova usluga liječenja kronične boli, radiofrekventna ablacija, koja pacijentima omogućuje dostupnost još jednog suvremenog terapijskog postupka. Prve zahvate radiofrekventne ablacije medijalnih grana živaca izveo je dr. Hrvoje Ivančić sa svojim timom uz stručno mentorstvo profesora Ivana Radoša iz KBC-a Osijek, jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka u području intervencijskog liječenja boli. Riječ je o minimalno invazivnom postupku kojim se ciljano smanjuje prijenos bolnih podražaja i omogućuje liječenje kronične boli koja potječe iz malih zglobova slabinske kralježnice. Kod odgovarajuće odabranih pacijenata ova metoda može omogućiti dugotrajnije olakšanje boli. U Desiniću će se ove subote održati 14. dani jabuka, manifestacija posvećena očuvanju starih sorti jabuka koju organizira općina Desinić i tamošnje udruge u suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Program će se održati kod rodne kuće Đure Prejca od 10 sati, a uključuje izložbu starih sorti jabuka, izložbu učeničkih radova, slikovno-literarnog natječaja, izložbeno-prodajnu ponudu udruga i OPG-ova, te ponudu raznih slastica od jabuka. U 12.30 je najavljena i radionica izrada gredice za korisne kukce s ljekovitim i aromatičnim biljem koji će održati djelatnici savjetodavne službe. Kulturno-umjetnički program pripremaju osnovna škola i dječji vrtić, desiničke mažoretkinje, Kud Horvatska i pjevački zbor Đuro Prejac, a organizira se i dječji kutak za najmlađe. U nedjelju 11. listopada održat će se biciklijada Rimska cesta koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom dana općine. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici štoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavama sudionika u 11 sati ispred zgrade općine Radoboj, a start je u 12 sati. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je i zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade, za djecu su pripremljeni i prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni, temperatura oko 24 stupnja, u Zlataru je trenutno 18. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: Schumacher.
1: 11.16, dobar dan, sa Schumacherom na početku još jednog izdanja emisije o svijetu automobila u programu Radio Zlatar pod nazivom Brum Brum. Pola sata priče o svemu i svačemu, naravno vezano u svijet automobila, bilo električnih, benzinskih, dizel ili kakvih ćeš. Stižu novi poticaj za električna vozila do 9000 eura, s tim ćemo započeti današnju priču. Nešto iz svijeta Formule 1, naravno najava nove utrke, osvrt na prošlu. Ova prošla je definitivno bila jedna od najzanimljivijih ove sezone, ako ne i najzanimljivija. Osim što je kasnila prvo jedno sat i 45 minuta.
0: Schumacher.
1: Zbog kišnih uvjeta u Maleziji. Pa onda odgođeni startovi, zato jer ovi novi bolidi nisu baš navikli na kišu. I tako dalje, i tako dalje. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti tijekom listopada raspisao je novi javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitih vozila za građane. Za program je osigurano 20 milijuna eura, a očekuje se da će sredstva biti dovoljna za nabavu oko 3000 novih vozila. U odnosu na prijašnje pozive, mijenja se način sufinanciranja električnih osobnih automobila. Uvode se dva razreda, ovisno o cijeni vozila, za električne automobile čija cijena iznosi do 35.000 eura s PDV-om, moći će se dobiti do 9.000 eura poticaja, dok će za vozila skuplja od 35.000 eura poticaj iznositi do 7.000 eura. U oba slučaja fond će sufinancirati najviše 40% cijene vozila. Električni automobili čija cijena prelazi 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za poticaj. Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle kategorija L1 do L7 predviđen je poticaj do 2500 eura. Također uz ograničenje od najviše 40% vrijednosti vozila. U slučaju cijena vozila ne smije prelaziti 35.000 eura s PDV-om.
0: Schumacher.
1: Promjena se odnosi na postupak prijave. Građani će se, za razliku od prethodnih poziva, izravno prijavljivati fondu, te će u zahtjev morati priložiti informativnu ponudu za vozila koje namjeravaju kupiti. Na ponudi trebaju biti navedeni cijena vozila u eurima, proizvođač, model, vrsta pogona, kategorija vozila. Uz ponudu će biti potrebno priložiti i uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, te potpisanu izjavu. Ako prijavu podnosi opunomoćenik, bit će potrebna i odgovarajuća specijalna punomoć. Jedan građanin moći će ostvariti sredstva za najviše jedno vozilo. Vozilo će se moći kupiti ili financirati putem financijskog leasinga, dok operativni leasing neće biti prihvatljiv. Poticaj se neće moći dobiti za vozila koja su u cijelosti plaćena prije objave javnog poziva. S druge strane, predujam za kupnju novog vozila bit će prihvatljiv ako je plaćen najranije 1. siječnja 26. Što se prijava tiče, ista će se podnositi isključivo elektroničkim putem sustavu EFZOEU uz prijavu vjerodajnicama sustava NIAS. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, a fond građanima preporučuje da prije otvaranja poziva provjere pristup sustavu i pripreme elektroničke verzije potrebne dokumentacije. Fond je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava izdvojio oko 63 milijuna eura za nabavku više od 11.000 energetski učinkovitih vozila. Prošle godine tvrtkama i obrtnicima kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti bilo dostupno više od 21 milijun eura, pri čemu je odobreno sufinanciranje oko 2500 vozila. Novi poziv dio je višegodišnjeg programa koji fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a sve skupa s ciljem povećanja udjela električnih vozila i smanjenja emisija iz prometa. Schumacher. Iz Potica idemo do Škode Octavije, koja dobiva novu pogonsku opciju u svojoj ponudi i to pun hibrid, što god to značilo, za razliku od dosadašnjeg mild hibrida. Električni motor u novoj izvedbi može samostalno pokrenuti automobil i to bez potrebe za punjenjem putem kabela. Električna energija pritom se prikuplja regenerativnim kočenjem ili proizvodi uz pomoć benzinskog motora. Novi pogon smješten je između mild hibridnih i plug-in hibridnih sustava, koje Škoda koristi u modelima Octavia i to Superb i Kodiaq. Octavia Hybrid bit će dostupna u dvije izvedbe sa 100 i 125 kW snage. Obje opcije koristit će se 1,5 litrni TSI benzinac koji ovisno o izvedbi razvija 96 ili 110 kW. Benzinskom motoru pridružena su dva električna motora, generator snage 110 kW i pogonski elektromotor snage 125 kW. Sustav uključuje i NMC bateriju kapaciteta 1,6 kWh te novi jednobrzinski automatski mjenjač TQ250. Pogonski sustav može raditi u serijskom i paralelnom hibridnom načinu rada pri brzinama do otprilike 60 km na sat. Octavia će uglavnom koristiti serijski način. Benzinski motor tada nije mehanički povezan s kotačima, već po potrebi pokreće generator koji proizvodi električnu energiju dok automobil pokreće elektromotor. No pri većim brzinama sustav prelazi u paralelni način rada. Benzinski motor tad se preko spojke i jednobrzinskog mjenjača povezuje s kotačima, a njegov se učinak može kombinirati s električnim motorom. Generator pritom može nastaviti proizvodnju električne energije. Octavia Hybrid može se pri višim brzinama i kretati bez uključenog benzinskog motora u načinima rada Eco i Normal. Nakon otpuštanja papučice gasa automobil usporava postupno, dok mod Sport povećava intenzitet regenerativnog kočenja. Sustav regeneracije pritom sam određuje potrebnu razinu usporavanja. Što se tiče baterije, smještena je ispod stražnjih sjedala, dok spremnik benzina ima kapacitet od 40 litara. Nova pogonska opcija bit će dostupna uz obje karoserijske izvedbe, odnosno kao limuzina i karavan. Limuzinska Octavia Hybrid nudi 460 litara prtljažnog prostora, odnosno 1400 litara sa spuštenim stražnjim sjedalima. Kod karavana kapacitet iznosi 485 litara, a priklapanjem stražnjih sjedala raste na 1540 litara.
0: Schumacher.
1: Mužika, pa ćemo se onda vratiti natrag u Brum Brum. 11.24. Dok ovi počnu sa pjesmom, pogled na situaciju vani, sunčana 20-ka. Ceste idealne za vožnju, suhe, dobro, 50 nijansi sive, to je već uobičajeno, ali gustoća prometa pojačana na A3 i na A4. Mario, izvoliš.

Nemojte, nemojte. Nemojte viski ako ste za volanom slučajno, da ne bi ispalo da sad mi tu nešto probaviramo. A viski zapravo u nekoj klasifikaciji spada u rakiju. Da. Bilo da je škotski, bilo da je, ne znam, irski ili onaj američki bourbon. Ali ovaj škotski mora odležati 3 godine, ako niste znali. Ima nekoliko kategorija. Proučio sam viski, je onak. Treba to malo duže priča o proučavanju. Idemo dalje. Nakon viskija. Ovo je baš škotski. Bacit ćemo oko na hrvatsko tržište novih automobila koje je nastavilo rasti i u 2026. godini. No, rujanske brojke donose jedan posebno zanimljiv podatak. Naime, u rujnu najprodavaniji automobil u Hrvatskoj bio je kineski Geely Staraj EMI. Čim je potvrđeno da rezultat iz kolovoza nije bio slučajnost ni posljedica nekakve kratkotrajne promotivne akcije. Prema podacima promocije Plus u rujnu su registrirana 224 primjerka Geely Staraj EMI-a, čime je kineski plug-in hibrid iza sebe ostavio dugogodišnjeg hrvatskog favorita Škodu Octaviju. Ista je mjesec završila sa 191 prodanim primjerkom. Mjesec prije Staraj EMI sa 128 novih registracija osvojio 5. mjesto na ukupnoj ljestvici, ali prvo među modelima PHEV. Staraj EMI se trgnuo nudi bonus od 7000 eura, odnosno po akcijskoj cijeni 29.990. Jasno je da su kineske marke posljednjih mjeseci sve vidljivije na hrvatskim cestama. Među 5 najprodavanijih modela u rujnu našao se još jedan Kinez, i to model Omoda 5, koja je sa 122 prodana primjerka zauzela 5. mjesto. Iza Geelya i Octavije u rujnu su završili Suzuki Vitara sa 155 prodanih primjeraka, Hyundai Tucson 128, Omoda 5 sa 122 i Volkswagen T-Cross sa 113 primjeraka. Više od 100 primjeraka prodali su još Opel Frontera 103, Suzuki SX4 102. Mjesečni rezultati ipak ne znači da su kineski proizvođači već preuzeli hrvatsko tržište. Gledali se u prvih 9 mjeseci prošle godine. Tradicionalne europske i japanske marke dalje uvijek Suzuki SX4 102. Mjesečni rezultati ipak ne znači da su kineski proizvođači već preuzeli hrvatsko tržište. Gledali se u prvih 9 mjeseci

2530 vozila ili 4,5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Škoda je dalje najprodavanija marka sa 7820 automobila i tržišnim udjelom od 13,4%. Volkswagen je drugi sa 7072 vozila, udjel 12,1%, Opel treći s 4389. No, odnosno na prošlogodišnji rujan, ovogodišnji je bio nešto slabiji. Tijekom mjeseca ukupno je prodano 4497 novih automobila, 143 manje nego u rujnu prošle godine. I to je u postocima pad od 3%. Zanimljive promjene događaju se i kad se pogleda vrsta pogona. Gotovo polovica novih automobila prodanih ove godine u Hrvatskoj pripada hibridima. Od početka godine registriran je 27.831 hibrid, što predstavlja čak 47,8% ukupnog tržišta. Benzinci 36,7% tržišta. Dizelaši su pali tek na 10,2%. Potpuno električne automobile odabrao je 2491 kupac. Njihov tržišni udio iznosi 4,3%. Vozilo na plin čine preostalih 1% tržišta s 583 primjerka. Velike razlike postoje između hrvatskih regija. Od ukupno ovih 58.268 automobila prodanih tijekom prvih 9 mjeseci, čak 24.834 registrirano je u zagrebačkoj regiji, koja tako drži 42,6% ukupnog tržišta. Slijede Splitsko-dalmatinska županija s 5.143, Bjelovarsko-bilogorska s 3.770, Primorsko-goranska s 3.721, te Istarska s 3.566 novih automobila. Na drugom kraju ljestvice nalazi se Ličko-senjska županija s tek 258 i Virovitičko-podravska s 266 novih automobila. Dečki, do kada ćete vi pjevati? Da se smijem. Recite joj da svaka me želi. To je priča o... prodaju u rujnu u Hrvatskoj, naravno. Jasno da se trendovi mijenjaju i kod nas. A kad smo kod trendova, u tvornici BMW grupu Leipzigu započelo je testiranje 18-tonskog kamiona s vodikovim motorom s unutarnjim izgaranjem u stvarnim uvjetima pogona. Naime, motor se temelji na dizelskoj tehnologiji, no umjesto dizela izgara vodik, pri čemu nastaje vodena para i gotovo nimalo CO2. U prvoj fazi kamion će opskrbljivati odjel Technology Exterior Components, dijelovima za proizvodnju plastičnih komponenti, poput branika i spoilera. A u drugoj fazi vodikov kamion počet će opskrbljivati i montažu vozila dijelovima iz teka po načinu just in time. A sami vodikovi kamioni posebno su pogodni za zahtjevne transportne zadatke poput velike dnevne kilometraže, rada u više smjena ili posebnim infrastrukturnim zahtjevima. Kratko vrijeme punjenja smanjuje zastoje, kamioni se mogu koristiti u područjima bez razvijene infrastrukture za punjenje baterija. Sam taj vodikov motor pokazuje performanse i robusnost usporedive s dizelskim motorom, a u odnosu na vodikove gorive ćelije manje osjetljiv na varijacije u kvaliteti vodika, što osigurava veću pouzdanost. Cilj testiranja je prikupiti pouzdane podatke za tehničku, operativnu, ekološku i ekonomsku procjenu, te utvrditi najprikladnije primjene vodikovih kamiona u sklopu šire BMW-ove strategije za smanjenje emisija u logistici.

definitivno BMW i Toyota, što se tog vodika tiče, su daleko ispred ostalih u razvoju, ali i u primjeni. A kad to sve skupa bude gotovo, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, da li će to biti primjenjivo ili možda ipak ne.

Jeste li kad razmišljali o tome kad vaš auto troši najmanje goriva? Godinama se među vozačima ponavlja tvrdnja da automobil najmanje goriva troši pri brzini od oko 90 km na sat, no stvarnost je nešto složenija i ta najekonomičnija brzina je nerijetko osjetno niža. Podaci pokazuju da bi najekonomičnija brzina mogla biti i niža, na konačnu potrošnju osim brzine utječe čitav niz čimbenika, broj okreta motora, odabrani stupanj prijenosa, masa vozila, aerodinamika i način vožnje spadaju u red svih tih silnih čimbenika da bi potrošnja bila čim manja. Pa onda jedan francuski tehnički centar Karim istražio i dokazao da krivulja koja opisuje odnos brzine i potrošnje goriva podsjeća na asimetrično slovo U. Pri malim brzinama otprilike 10 do 40 km potrošnja je relativno visoka. Kako brzina raste, potrošnja se smanjuje. Prema podacima tog istog francuskog centra, najnižu vrijednost doseže pri brzini od oko 70 km na sat. Nakon toga trend se mijenja, automobil ponovno počinje trošiti više goriva. Jasno da to je jako bitan čimbenik i otpor zraka. Pri nižim brzinama aerodinamični otpor nema presudnu ulogu, no postaje sve važniji kako automobil ubrzava, posebno značajan postaje pri brzinama od oko 80 km na sat i više. Jasno da zakoni fizike vrijede i za električne i za ove na fosilna goriva. Idete li preko ograničenja, znajte da pri vožnji od 160 recimo trošite do 2/3 više goriva nego pri 100 km na sat. No, ta čarobna brojka od 70 km na sat nije ista za svaki auto, jasno. I tako dalje i tako bliže. 11.40. Idemo dalje sa svirkom. Da, vratit ćemo se natrag tamo da zaključimo priču sa velikom nagradom Bahreina u Maleziji. Rekao smo već, sigurno jedna od najzanimljivijih utrka ove godine. Pobjednik Max Verstappen. Martine, izvoliš.

Kao što rekao smo, Max Verstappen u Red Bullu pobjedio utrku za veliku nagradu Bahreina na stazi u Maleziji, i to ispred Kimi Antonellija u Mercedesu te Lewisa Hamiltona u Ferrariju. Četvrti bijaše, drugi Ferrarijev vozač Charles Leclerc, peti Isaac Hadjar drugom Red Bullu. Oscar Piastri u McLarenu završio je šesti ispred Liama Lawsona u Racing Bullu. Isto tako i Fernando Alonso u Aston Martinu, koji je po prvi put bio na bodovima. Krug desetorice najbržih zatvaraju Lando Norris s drugim McLarenom i Arvid Lindblad s drugim Racing Bullom. Pola sata prije početka utrke, nevrijeme na stazi, jaka kiša i onda sve to pomaknuto naravno. Nakon nekoliko pokušaja safety cara, kiša je počela popuštati te je bilo izvjesno kako će utrka ipak krenuti. No onda su nastali problemi softverske prirode na pogonskim jedinicama, koji su opet pomaknuli novi start. Nekolicina vozača se žalila na to da jednostavno njihov auto uopće ne reagira na papučicu gasa. Nakon više od 10 minuta od povratka svih bolida u boksere, iz direkcije utrke došla obavijest kako će se restart utrke odviti u poretku koji je bio na početku utrke. I onda je kiša stala, jasno u Maleziji znamo kakve su temperature i vlaga u zraku i sve skupa, pa onda se staza brzo sušila. Neki su startali na slick gumama, neki na intermedijama. Na kraju cijele te priče, najviše sreće možemo reći tako, i moj Max Verstappen. Schumacher.

1 nakon ovog Singapura. Kimi Antonelli 320, George Russell 236, Hamilton 214, Leclerc 191, Lando Norris 188, a toliko ima i Max Verstappen. Napomena, George Russell odustao je pred sam kraj utrke. 11. dana mjeseca listopada vozi se u 14 sati velika nagrada Singapura. Gdje je Singapur sljedeći? Je, ja mislim da je. Kvalifikacije su u subotu u 15 sati, utrka nedjelja 11. listopada u 14.00. A pogled na Vuru kaže 11.46. I naš novi start iduće srijede u 11.15. Bijaše to još jedan brum brum.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek naglasivši kako se u obilježavanje uključuje veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mače odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
1: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo, što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulović-Munec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
2: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor, jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače, Martina Čehulić, istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra, te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
3: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u Opće bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca. Tijekom listopada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorit će novi javni poziv namijenjen građanima za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivih vozila, za što je predviđeno 20 milijuna eura. Prema izmijenjenim pravilima, subvencije za električne automobile podijeljene su u dvije kategorije prema prodajnoj cijeni. Vozila čija vrijednost s uključenim PDV-om ne prelazi 35 tisuća eura moći će dobiti do 9 tisuća eura, dok je za modele čije cijena premašuje taj iznos potpora do 7000. Udio sufinanciranja u ova slučaja ograničen je na najviše 40% ukupne cijene, a modeli skuplji od 62.500 eura u potpunosti su isključeni iz ovog programa. Kada je riječ o lakim električnim vozilima, odnosno mopedima, motociklima, triciklima i četverociklima, građani mogu računati na potporu do najviše 2.500 eura. Građani će se ove godine s prijavama obraćati izravno fondu, a svi detalji, precizni uvjeti i točan datum otvaranja prijava bit će objavljeni tijekom listopada. Općinsko vijeće Budinšćine usvojilo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvi 6 mjeseci ove godine. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 973 870 eura, a rashodi i izdaci iznosili su 896 180 eura. Polugodište je završeno s ostvarenim viškom od 77 690 eura. Između ostaloga, donesena je i odluka o istupanju općine Budinšćina iz turističke zajednice Fondacije Zlatni istok Zagorja. Kako je obrazloženo, povećavaju se godišnje financijske obveze s 2500 na 5000 eura, a do sada tijekom 3 godine članstva općina nije ostvarila konkretnu korist, samo su postavljene 2 turističke oglasne ploče. Ostavljena je mogućnost ponovnog priključivanja ako Budinšćina u buduće dobije odgovarajuću promociju usporedivu sa ostalim članicama. Donesena je i odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola i zaključak o broju učeničkih i studentskih stipendija u ovoj školskoj godini. U Općoj bolnici Zabok uvedena je nova usluga liječenja kronične boli, radiofrekventna ablacija, koja pacijentima omogućuje dostupnost još jednog suvremenog terapijskog postupka. Prve zahvate radiofrekventne ablacije medijalnih grana živaca izveo je dr. Hrvoje Ivančić sa svojim timom uz stručno mentorstvo profesora doktora Ivana Radoša iz KBC Osijek, jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka u području intervencijskog liječenja boli. Riječ je o invazivnom postupku kojim se ciljano smanjuje prijenos bolnih podražaja i omogućuje liječenje kronične boli koja potiče iz malih zglobova slabinske kralježnice. Kod odgovarajući odabranih pacijenata ova metoda može omogućiti dugotrajnije olakšanje boli, osobito kada konzervativne metode liječenja ne daju zadovoljavajući rezultat. Kajkavsko spravišće iz Zagreba, općina Lobor i Loborska udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš organiziraju 20. dane Franje Horvata Kiša i središnji program 20. hrvatski književni putopis ove subote od 16 sati u društvenom domu Lobor. Prema izboru ocjenjivačkog povjerenstva proglasit će se laureati ovogodišnjeg natječaja i uručiti nagrade, jedna glavna i 2 jednakopravne novčane nagrade, nagrade organizatora, 2 nagrade Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj te Loborsko srce općine Lobor. Osim jubilarnosti, ovogodišnji program donosi i dvostruki memorijalni karakter. Održava se uz 150. obljetnicu rođenja Franje Horvata Kiša i 100. obljetnicu rođenja književnog povjesničara akademika Miroslava Šincela, autora disertacije o Franju Horvatu Kišu. Gostovanjem tribine Kajkavskog spravišća u memorijalnom dijelu programa pisac i njegov književni povjesničar da će se dostojanstven presjek njihov književnog i književno-povijesnog značenja. I ove godine u program se dan ranije uključuju učenici osnovne škole Franje Horvata Kiša Lobor prezentacijom rezultata 2. regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis te sudjelovanjem u glazbenom dijelu završne svečanosti. Program će voditi Dubravko Sidor i Kristinka Raške. U Desiniću će se ove subote održati 14. dan jabuka, manifestacija posvećena očuvanju starih sorti jabuka koju organizira općina Desinić i tamošnje udruge u suradnji s Upravom za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede Krapinsko-zagorske županije. Program će se održati kod rodne kuće Đure Prejca od 10 sati, a uključuje izložbu starih sorti jabuka, izložbu učeničkih radova slikovno-literarnog natječaja Jabuka moja bake, izložbeno-prodajnu ponudu udruga i OPG te ponudu raznih slastica od jabuka, jela, pića i napitaka. U 12.30 najavljena radionica izrada gredice za korisne kukce s ljekovitim i aromatičnim biljem koje će održati djelatnici savjetodavne službe. I ove godine dijelit će se nagrade i priznanja u sklopu natječaja za osnovne škole te za najbolje uređeni štand i za najbolji novi i najbolji tradicionalni kolač od jabuka, a održat će se i natjecanje u guljenju jabuke najdulji obelje. Kulturno-umjetnički program pripremaju osnovna škola i dječji vrtić Desetinške mažoretkinje, Kut Horvatska i pjevački zbor Đuro Prejac, a organizira se i dječji kutak za najmlađe. Organizatori napominju da se u slučaju lošeg vremena kulturno-umjetnički program i prodajno-izložbena ponuda otkazuju. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira gostovanje dramske udruge KS Zaboka koja će u nedjelju 11. listopada u Bistričkom domu kulture od 19 sati prikazati komediju Talk Show. Predstava je bazirana na TV emisiji To te pitam, to mi reci, te na humorističan način pokazuje u kojem smjeru kreće hrvatsko poduzetništvo. Glume Đurđica Seleš, Jelena Puljek, Marijana Nemčić, Marijan Bačanek, Vesna Puljko i Ana Herceg. Ulaznica je donacija 5 eura. Karte se mogu rezervirati ili kupiti u knjižnici te na dan predstave na ulazu u dvoranu.
4: Sport.
0: U organizaciji kulturno-športske udruge Gustav Krklec pod pokroviteljstvom općine Hum na Sutli održana je peta humska cross and trail utrka Zjarkav Brijeg, na kojoj se okupilo stotinjak trkača iz Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Slovenije. Utrka imala pet kategorija. Na najdužoj dionici od 10 km slavili su Petra Vrančić-Leš i Ninoslav Martinko, dok su na 6 km najbrži bili Tomislav Tić i Patricija Božić. Kod odrasli rekreativaca u svojim su kategorijama pobjedili Josip Čuček, Vesna Tepeš, Milinko Hmelina i Adriana Cesarec. U kategoriji djece stazu od 4 km najbrže su istrčali Marcel i Zara Žerjav. U nedjelju 11. listopada održat će se biciklijada Rimska cesta, koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom Dana općine. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici stoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavom sudionika u 11 sati ispred zgrade općine Radoboj, a start je u 12 sati. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. Počinje nova sezona treće košarkaške lige Centar, u kojoj se natječu košarkaški klub Krapina i Ksaver Zabok. Na početku sezone na rasporedu je i prvi zagorski derbi, Krapina će ugostiti Zabok. Utakmica se igra u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u subotu 10. listopada s početkom u 18 sati. U Zagorju su se jučer dogodile tri prometne nesreće, izvijestila je policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Dvije su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Poznanovcu. U nesreći koja se dogodila u Bračku, došlo je do slijetanja osobnog vozila ceste, jedna osoba je smrtno stradala. Od ostalih događaja policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog prijevare. 53-godišnjak je na društvenoj mreži pronašao oglas za financijsko ulaganje, putem poveznice se registrirao na stranicu te uplatio nekoliko stotina eura. Nakon toga kontaktirao ga je nepoznati muškarac koji ga je nagovorio da radi ostvarivanja veće zarade uplati još nekoliko tisuća eura. Nakon uplate 53-godišnjak je zatražio povrat novca, ali mu nije vraćen. Policijski službenici ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama i ne nasjedaju na oglase kojima se obećava brza i velika zarada.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 8. listopada. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

ξαδεί. Το έντο, Μιουσιέλα. Πού σε σαν πρίτσου.

0: Win so much.
1: E. Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.

야, 내당 니코 웃을 새에 더예

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Druga današnja radio burza 0605655565 SMS 666705. U prošloj svinja zaklanjena 412348 i dva bika i nazimice na 099254-3098. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju, mogućnost kupnje cijeli šuma 095-911-6320 095-911-6320. To je bilo od Čitancija. Koliko vidim na SMS-u nemam ništa. Pričekat ćemo malo.

0: ništa ne zvoni. Odjavljujem drugu i najavljujem treću u 17 sati, to ćete odraditi s Martinom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovačko društvo Lijepa Bistrica iz Marije Bistrice raspisuje natječaj za radno mjesto komunalni radnik za odvoz i prikupljanje otpada, jedan radnik ili radnica. Vrsta zaposlenja je na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na puno radno vrijeme. Uvjeti minimalno NKV ili srednja stručna sprema, poželjno vozačka dozvola B kategorije, ali nije uvjet. Opis poslova, utovar otpada pri prikupljanju otpada i ostali pomoćni poslovi, čišćenje i održavanje javnih zelenih površina i obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole ako ju posjeduju, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci i kontakt, telefon, mobitel ili e-mail adresa ako ju posjedujete. Natječaj traje do 23. listopada. Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja do 15 sati bez obzira na način slanja. Prijave se mogu dostaviti osobno svakim radnim danom od 7 do 15 sati putem pošte u omotnici s naznakom natječaj za posao na adresu Lijepa Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34, 49246 Marija Bistrica ili elektroničkim putem na e-mail adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

tu nočka cese udávala. Смешно за матуру.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Vidimo se u Zlataru na adresi Trg Slobode 21. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini.

0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek naglasivši kako se u obilježavanje uključio veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mače odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
1: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulović-Umunec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
2: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor, jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače, Martina Čehulić, istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra, te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
3: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u Općoj bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca. Tijekom listopada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorit će novi javni poziv namijenjen građanima za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivih vozila, za što je predviđeno 20 milijuna eura. Prema izmijenjenim pravilima, subvencije za električne automobile podijeljene su u dvije kategorije prema prodajnoj cijeni. Vozila čija vrijednost s uključenim PDV-om ne prelazi 35.000 eura moći će dobiti do 9.000 eura, dok je za modele čije cijena premašuje taj iznos potpora do 7.000. Udio sufinanciranja u ova slučaja ograničen je na najviše 40% ukupne cijene, a modeli skuplji od 62.500 eura u potpunosti su isključeni iz ovog programa. Kada je riječ o lakim električnim vozilima, odnosno mopedima, motociklima, triciklima i četverociklima, građani mogu računati na potporu do najviše 2.500 eura. Građani će se ove godine s prijavama obraćati izravno fondu, a svi detalji, precizni uvjeti i točan datum otvaranja prijava bit će objavljeni tijekom listopada. Općinsko vijeće Budinšćine usvojilo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 973.870 eura, a rashodi i izdaci iznosili su 896.180 eura. Polugodišnje je završeno s ostvarenim viškom od 77.690 eura. Između ostaloga, donesena je i odluka o istupanju općine Budinšćina iz turističke zajednice Zajednice Zlatni Istok Zagorja. Kako je obrazloženo, povećavaju se godišnje financijske obveze s 2500 na 5000 eura, a do sada tijekom 3 godine članstva općina nije ostvarila konkretnu korist, samo su postavljene 2 turističke oglasne ploče. Ostavljena je mogućnost ponovnog priključivanja ako Budinšćina u buduće dobije odgovarajuću promociju usporedivu sa ostalim članicama. Donesena je i odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola i zaključak o broju učeničkih i studentskih stipendija u ovoj školskoj godini. U općoj bolnici Zabok uvedena je nova usluga liječenja kronične boli, radiofrekventna ablacija, koja pacijentima omogućuje dostupnost još jednog suvremenog terapijskog postupka. Prve zahvate radiofrekventne ablacije medijalnih grana živaca izveo je dr. Hrvoje Ivančić sa svojim timom uz stručno mentorstvo profesora doktora Ivana Radoša iz KBC Osijek, jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka u području intervencijskog liječenja boli. Riječ je o minimalno invazivnom postupku kojim se ciljano smanjuje prijenos bolnih podražaja i omogućuje liječenje kronične boli koja potiče iz malih zglobova slabinske kralježnice. Kod odgovarajući odabranih pacijenata ova metoda može omogućiti dugotrajnije olakšanje boli, osobito kada konzervativne metode liječenja ne daju zadovoljavajući rezultat. Kajkavsko spravišće iz Zagreba, općina Lobor i Loborska udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš organiziraju 20. dane Franjo Horvata Kiša i središnji program 20. hrvatski književni putopis ove subote od 16 sati u društvenom domu Lobor. Prema izboru ocjenjivačkog povjerenstva proglasit će se laureati ovogodišnjih natječaja i uručiti nagrade, jedna glavna i 2 jednakopravne novčane nagrade, nagrade organizatora, 2 nagrade Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj te Loborsko srce općine Lobor. Osim jubilarnosti, ovogodišnji program donosi i dvostruki memorijalni karakter. Održava se uz 150. obljetnicu rođenja Franje Horvata Kiša i 100. obljetnicu rođenja književnog povjesničara akademika Miroslava Šincela, autora disertacije o Franji Horvatu Kišu. Gostovanjem tribine Kajkavskog spravišća u memorijalnom dijelu programa pisac i njegov književni povjesničar dat će se dostojanstven presjek njihov književnog i književno-povijesnog značenja. I ove godine u program se dan ranije uključuju učenici osnovne škole Franje Horvata Kiša Lobor prezentacijom rezultata 2. regionalnog likovno literarnog natječaja Dječji putopis te sudjelovanjem u glazbenom dijelu završne svečanosti. Program će voditi Dubravko Sidor i Kristinka Raške. U Desiniću će se ove subote održati 14. dan jabuka, manifestacija posvećena očuvanju starih sorti jabuka koju organizira općina Desinić i tamošnje udruge u suradnji s Upravo za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede Krapinsko-zagorske županije. Program će se održati kod rodne kuće Đure Prejca od 10 sati, a uključuje izložbu starih sorti jabuka, izložbu učeničkih radova slikovno-literarnog natječaja Jabuka moja bake, izložbeno-prodajnu ponudu udruga i opet Geova, te ponudu raznih slastica od jabuka, jela, pića i napitaka. U 12.30 najavljena radionica izrada gredice za korisne kukce s ljekovitim i aromatičnim biljem koje će držati djelatnici savjetodavne službe. I ove godine dijelit će se nagrade i priznanje u sklopu natječaja za osnovne škole te za najbolje uređeni štand i za najbolji novi i najbolji tradicionalni kolač od jabuka, a održat će se i natjecanje u guljenju jabuke najdulji obelj. Kulturno-umjetnički program pripremaju osnovna škola i dječji vrtić Desetničke mažoretkinje, Kut Horvatska i pjevački zbor Đuro Prejac, a organizira se i dječji kutak za najmlađe. Organizatori napominju da se u slučaju lošeg vremena kulturno-umjetnički program i prodajno-izložbena ponuda otkazuju. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira gostovanje dramske udruge KS Zaboka koja će u nedjelju 11. listopada u Bistričkom domu kulture od 19 sati prikazati komediju Talk Show. Predstava je bazirana na TV emisiji To te pitam, to mi reci, te na humorističan način pokazuje u kojem smjeru kreće hrvatsko poduzetništvo. Glume Đurđica Seleš, Jelena Puljek, Marijana Nemčić, Marijan Bačanek, Vesna Puljko i Ana Herceg. Ulaznica je donacija 5 eura. Karte se mogu rezervirati ili kupiti u knjižnici te na dan predstave na ulazu u dvoranu.
4: Sport.
0: U organizaciji kulturno-športske udruge Gustav Krklec pod pokroviteljstvom općine Hum na Sutli održana je peta humska cross and trail utrka Zjarkav Brijeg, na kojoj se okupilo stotinjak trkača iz Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Slovenije. Utrka imala pet kategorija. Na najdužoj dionici od 10 km slavili su Petra Vrančić-Leš i Ninoslav Martinko, dok su na 6 km najbrži bili Tomislav Tić i Patricija Božić. Kod odrasli rekreativaca u svojim su kategorijama pobjedili Josip Čuček, Vesna Tepeš, Milinko Hmelina i Adriana Cesarec. U kategoriji djece stazu od 4 km najbrži su istrčali Marcel i Zara Žerjav. U nedjelju 11. listopada održat će se biciklijada Rimska cesta, koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom Dana općine. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici stoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavom sudionika u 11 sati ispred zgrade općine Radoboj, a start je u 12 sati. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. Počinje nova sezona treće košarkaške lige Centar, u kojoj se natječu košarkaški klub Krapina i Ksaver Zabok. Na početku sezone na rasporedu je prvi zagorski derbi i Krapina će ugostiti Zabok. Utakmica se igra u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u subotu 10. listopada s početkom u 18 sati. U Zagorju su se jučer dogodile tri prometne nesreće, izvijestila je policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Dvije su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Poznanovcu. U nesreći koja se dogodila u Bračku, došlo je do slijetanja osobnog vozila ceste, jedna osoba je smrtno stradala. Od ostalih događaja policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog prijevare. 53-godišnjak je na društvenoj mreži pronašao oglas za financijsko ulaganje, putem poveznice se registrirao na stranicu te uplatio nekoliko stotina eura. Nakon toga kontaktirao ga je nepoznati muškarac koji ga je nagovorio da radi ostvarivanja veće zarade uplati još nekoliko tisuća eura. Nakon uplate 53-godišnjak je zatražio povrat novca, ali mu nije vraćen. Policijski službenici ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama i ne nasjedaju na oglase kojima se obećava brza i velika zarada.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 8. listopada. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati, s domaće košare.

0: U 6 sati u emisiji Iz domaće košare pozdravljamo sve koji ovo popodne provode uz program Radio Zlatara. A danas smo u našem studiju ugostili jednu našu sugrađanku, gospođu koja je sudjelovala, ja bih rekla, na jednom od najvažnijih izbora koji se održavaju u Hrvatskoj, na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. S nama je Verica Štrkalj iz Donje Batine. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
0: Eto, gospođo Verice, imali ste tu čast, imali ste to, ja bih rekla, jedno novo i životno iskustvo, predstavljati svoj OPG, predstavljati i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju, naravno i grad Zlatar na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Danas ćemo malo o tome, o vašim dojmovima, o vašem novom iskustvu, o tome kako je to izaći iz neke zone komfora i uputiti se u nešto novo. A naravno predstavit ćemo i vaš OPG s kojim ste nastupali na ovome izboru. Evo, vjerujem, naši slušatelji su zapravo i na neki način upoznati sa ovime što radi udruga Hrvatske seoske žene. Svake godine objavljujemo onaj poziv kad kreću prijave kandidatkinja. Znamo da se tim izborom zapravo želi dati važnost života na selu i onoga što žene rade na selu, da su žene stup cijele obitelji i na neki način zajednice i društva. E pa sad, jesu se emocije slegle, jesu se dojmovi slegli nakon ove subote?
1: Pa još uvijek nisu. Znate, nisu. Dojmovi su jako velike, emocije su jako velike i još uvijek ko da je to neki, kako bih vam rekla, san. Ne mogu vam uopće opisati koliko je to prekrasno i moram reći svim ženama svake godine da se moraju prijaviti. Mm-hmm. Znači, moraju naše žene iz Zagorja biti stup i moraju reći: ja ću se prijaviti ove godine, ja ću predstavljati svoju županiju, ja ću predstavljati svoje mjesto, ja ću ispjeti svoje kolače, ja ću pokazati koliko je Zagorje divno i koliko svi mi iz Zagorja imamo veliko srce.
0: Tako je, da. To ste i vi pokazali svojim sudjelovanjem i na ovoj izložbi. Mi smo imali prilike, odnosno svi koji žele, evo, imaju priliku vidjeti kako je to izgledalo i na vašoj Facebook stranici, na vašem profilu Verica Štrkalj, jel da, i na profilu vašeg OPG-a. Evo, ja mogu samo reći, onako, kad čovjek vidi te fotografije i kad vidi snimku s izbora, s ove završnice koja je održana u subotu, da ste vi zbilja srcem i dušom bili u svemu tome i da ste predstavili najbolje od Zagorja što može biti.
1: Da, slažem se s vama. Ja bih kao prvo, ako mi dozvolite, zahvalila našoj gradonačelnici koja mi je isto jako puno pomogla oko tog samog izbora. Zatim zahvalila našem županu Željku Kolaru koji nam je omogućio prijevoz do tamo i neke promotivne materijale. Također bi zahvalila i predsjedniku KUD-a Belec, Jurici Vukiću, kojemu sam došla sa idejom da ja želim ići predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju i da bi željela da predstavimo u našoj tamo u Iloku, znači, jednu obitelj. Znači, ne samo mene kao seosku ženu, nego da predstavimo u narodnoj nošnji dečka, curu, mene kao udatu ženu i jednu baku. I jako sam se iznenadila koliko su mi svi zašli u susret. Zatim, željela bi se zahvaliti gospođu Luciji, koju sam srela par dana prije, koja je išla s nama tamo, koja je toliko vrhunski izrezala kolače, koja je sve vrhunski napravila stvarno stručno. Zatim, i maloj Karli koja je išla s nama, normalno i mom sinu Josipu, i gospođi Jadranki koja nas je pratila. Mm-hmm. Također ima tu jako puno još ljudi, ne mogu ih sve nabrojiti, ali moram iz agencije spomenuti gospođu Željku, Slavicu i Darka, koji su bili toliko divni, koji su da li nešto treba vam dostaviti, pomoć, bilo što, oni su tu bili stvarno za mene. Također, zahvalila bi se Dominiku Mezaku koji nam je našio OPG Štrkalj na jedan stari ručnik i našio kozicu
0: na starinsko platno,
1: da. Također, Radioni i Dekica iz Zagreba koji su nam od žutice šivali stolnjak, jer stolnjaci su bili okrugli, a nekada su naši stolnjaci bili četvrtasti. Tako da smo morali kupovati žuticu i šivati taj stolnjak, krojit sve točno po nekakvim dimenzijama, kakvi su tamo stolovi, visina, tako da kad vi postavite svoj stol, da je vaš stolnjak skroz do poda, se ne vidi ispod što vi imate te kutije ili tako nešto. Zatim bi se zahvalila još svim mojim prijateljicama, Ingi koja je bila zadužena za cvijeće, Mariji, Kseniji, i najviše svom suprugu i također svoje svekrvi koja je satima rezuckala onako prekrasno one sireve u obliku cvjetića, to ste vidjeli na onom pladnju.
0: Da, tako je, da. To se može sve vidjeti, mislim, mi nažalost ne možemo prenijeti sliku, ali evo, svi koji žele neka otvore Facebook i tamo će vidjeti te fotografije na koji način ste vi imali zbilja predivno ukrašen i onaj stol ispunjen sa tradicijom, sa ja bih rekla sa ono svime onime što se može u Zagorju ponuditi, ali kao što ste rekli, cijelu jednu priču ste
1: da. Mi smo se bazirali na to, znači da spojimo prošlost i sadašnjost. Mm-hmm. Znači prošlost je bilo svi oni naši tradicijski kolači s kojima se kretalo u Zagorju, znači to su bili lopari, gospođa nam je napravila, Lucija Lopare, napravila nam je kruh sa bučinim uljem, vrhunski jedan kruh, prekrasno je izgledao. Zatim nam je gospođa Blankica ispekla makovnjaču i orehnjaču, a Josip i ja smo napravili sve ostalo, one sve štrudle, pa onu pitu od sira s onim gore srčekama, to
0: pa
1: ste sve vidjeli. Pa
0: zljevanke
1: smo radili, radili smo, znači zljevanku smo radili slatku, radili smo slanu, ma belim, sve tradicijske kolače smo obuhvatili, ali...
0: Posebno mjesto
1: i točno je bio naš zagorski kruh koji je prošle godine stajao na izložbi uz 20 zemalja svijeta.
0: Gdje?
1: Ajde, u Zagrebu, u Voltinom.
0: Da. Malo nam to otkrite, pa eto, priču oko zagorskog kruha.
1: Oko zagorskog kruha to je ovako počelo. Pošto imamo našeg kuma Željka Lovrića.
0: Don Dantea.
1: Don Dantea, koji je došao na ideju da bi mi mogli ispeći malo kruha, pa gospođa Slavica koja je Božićević, koja je ovoga bila kod Željka, koja mu je prezentirala kako želi napraviti izložbu i tako dalje. I mi smo se udružile sa svojim snagama i napravile jednu prekrasnu izložbu koja je bila u Voltinom. I ja sam željela uz te sve zemlje svijeta koje su bile tamo ovoga prezentirane, da se staviješ naš zagorski kruh. Mm-hmm. Da se vidi naše Zagorje, tamo je bila jedna lijepa poruka o Zagorju i ljudi su stvarno ostali oduševljeni.
0: Mm-hmm. Zašto je taj zagorski kruh specifičan? Evo, malo
1: zagorski kruh je specifičan zato jer znači na njemu
0: kako
1: vam
0: izgleda, da.
1: Znači ovako, okrugli je, promjer je oko 60 cm. Prije su radili manje te kruhiće, mm-hmm. nije to bilo tako bogato, nije bilo brašno, nije bilo svega, ali mi smo to onako napravili malo pozamašno, onako veće, razumijete. Znači ovako, u sredini vam kruh ima jedan ogroman cvijet. Cvijet je znači obitelj, otac i majka. Oko toga imate pletenicu, znači koja zaokružuje obitelj, oca i majku. I onda imate 12 cvjetića, ti 12 cvjetića zapravo predstavljaju 12 mjeseci u godini, što znači i završava opet sa pletenicom. Što znači da obitelj, znači otac, majka, djeca ne predstavljaju samo Božić, Uskrs ili ta dva blagdana, predstavljaju čitavu godinu i zato imamo tih 12 cvjetića na našem zagorskom kruhu.
0: Da obitelj bude na
1: okupu cijelu godinu, svih 12 mjeseci.
0: Tako je, i da se druži, da bude jednim drugima podrška. Taj zagorski kruh, između ostaloga, evo, prezentirali ste i u Iloku, to nije bila samo prezentacija, dakle na toj završnici, održana je u subotu u Iloku, jer je od tamo prošlogodišnja pobjednica. To nije bila samo prezentacija stola, tog izložbenog prostora, gdje su naravno i vaši proizvodi s vašeg OPG-a bili zastupljeni, nego je bilo i predstavljanje na pozornici. To su prije toga bile razne pripreme, zapravo da vi, kandidatkinje koje dođete tamo, budete spremne na pitanja žirija i sve slično, ali su vas zapravo i tu iznenadili, jel da?
1: Da, jako su nas iznenadili. Dali su nam dosta teška pitanja na koje sam ja stvarno ono učila.
0: Pripremati prije nego što
1: Da. Ja sam učiti. Stvarno sam učila, jer to je svako to pitanje imalo pola stranice, razumijete, da. Kako bi ja to lijepo predstavila i tako dalje. I kad sam došla na pozornicu, ono pitanje koje je iz vedrog neba. Mm-hmm. Ali životno. Mislim da, životno pitanje, mislim, gdje se svaki čovjek može snaći. Ja mogu reći da sam jako ponosna na svog sina Josipa. Prvo što me je prijavio na ovo, drugo mm-hmm. što je bio tamo sa mnom i treće što će tu nastaviti. Jer, znate što, lijepo je, mnogi danas poljoprivrednici, OPG-ovci rade čuda, imaju ogromne OPG-ove, a djeca krenu negdje u neke, mm-hmm. na fakultete, u drugim smjerovima i onda sve ono što su oni uložili propada, razumijete, više se zatvara. Meni je drago da je moj Josip toliko vezan uz to Zagorje i da on želi odahnuti jedan novi život na taj naš OPG, jednu novu životnu priču. On nije želio da ta naša zemlja ostane, kako bi vam rekla,
0: prazna
1: pusta. Da pusta, da njoj raste korov. On je želio nešto novo napraviti. Našao se u tom kozarstvu gdje smo mi bili malo skeptični, gdje smo mi sumnjali, jer on nikada nije bio baš onako u nekom kontaktu da će se on brinuti o tim životinjama. Mm-hmm. Ali on vam je jako mene gurao sve, na edukacije, sve sam morala ići s njim, mm-hmm. pa učenje o sirevima, pa kako raditi sireve. Tako da stvarno na jednog mladića koji je rođen u Zagrebu, koji je odrasao u Zagrebu, da se vrati u Zagorje, mislim, to je meni stvarno jako veliki ponos.
0: Sigurno da je, to je onda uspjeh i vas kao roditelja, ali zapravo evo ima i ta pozitivna priča jedna da mladi ipak se vraćaju Zagorju i zemlji, ono, nekim korijenima svojim tradiciji. Tu smo sad došli do Josipa, u stvari Josip vas je, vaš sin vas je prijavio na ovaj izbor, jel?
1: Da.
0: Jel ste imali kakav odbor u početku, jel ste rekli da ne idete?
1: Ma ne, znate što, moj Josip vam je od rođenja, kad od vrtića, škole, kad je bilo nešto trebalo, on je uvijek rekao, to će moja mama. Tako je bilo za ovo kad nam je Željkica predložila, pa što vi mislite, on veli, Josip, ma nema problema, to će moja mama. Tako da on uvijek mene negdje gura. Ali
0: a
1: to je meni...
0: sad Josip, sad je treba
1: doći. Da, rekao je da neće pije tu kafiću kavu. Ovoga. Tako da je meni to, kako bih rekla, jedan ponos, jer kad vi vidite koliko vaše dijete se ponosi s vama, koliko se on ističe s vama, koliko on vas želi sve ugurat. Znači, da on isto ima jedan dobar primjer mene kao majke, jedan dobar uzor, i ja sam na to jako ponosna, sigurno, razumijete?
0: Da,
1: i uz to da on stalno mene, mama, to ćeš ti, pa budemo ovo, budemo ono. On već sad, on stalno neke ideje ima. Ja sam rekla, Bože, bilo bi dobro da nam taj internet ne radi, jer on stalno nešto nađe. Ja vam idem 600 puta na izložbe, on samo meni pogleda, daj gleda ove životinje, mogli bi nabaviti ovo. Mi više sad nemamo, imamo cijeli mali zoološki vrt. To nisu samo koze. To vam je kod nas stvarno, tu je, iskopali smo jezero sa koašaranima, tu su vam zlatni fazani, tu su kraljevske grlice, tu su njemački lovni terijeri, tu je jedno 10 vrsta pasmina koka, tu su tovni pilići, tu su patke, tu su sad koze. Mislim, to je ono,
0: gospodarstvo raste.
1: I stalno, ja kad idem na izložbu, uvijek još jedna nova koka ili nešto, da. Onda imam još one afričke koke, japanske svilene koke, ne mogu ni sve nabrojati koliko svega ima, da.
0: Gdje ste to uspjeli sve smjestiti u Batini, odnosno evo, sad smo već malo krenuli u to kako je zapravo počela priča o razvoju OPG-a Štrkalj, odnosno evo sad se taj OPG zove Josip Štrkalj, jel da biste to prenijeli na sina?
1: Da.
0: Niste cijeli život ovdje u Zagorju proveli?
1: Ne, ja sam se rodila u Zagrebu, djetinjstvo sam provela u Zagorju i udam sam se ponovno vratila u Zagreb. Ali znate što, čovjek jednostavno ne zna kad napusti svoje rodno mjesto koliko je to bogatstvo. Znači, čitav život, Zagreb je poseban. Zagreb je moj drugi grad, razumijete, gdje sam ja živjela. Ali vas cijelo vrijeme vuku vaši korijeni. I dok vi ne odete iz svog rodnog mjesta, dok vi ne živite u nekom drugom gradu, ne znate koja je vrijednost vašeg rodnog mjesta, tih ljudi, te okoline. Evo, ja sam vam rekla sam primjer koliko su meni svi ljudi izašli u susret kad su čuli da sam se ja prijavila, svi će peć kola, razumijete? Ljude koje do tada nikada nisam vidjela. To u Zagrebu nemate, razumijete? U Zagrebu pokraj 1000 ljudi vi možete biti stranac. U Zagrebu se izgubilo vrijeme za čovjeka.
0: Da. I onda povratkom ovdje u Zagorje to dolazi na svoje mjesto.
1: Točno, znači ovako, moj Josip je odlučio vratiti se u Zagorje. Mi smo se malo šokirali i mislili smo da to je samo jedan primjer meni hire, razumijete? Da
0: on
1: to
0: ima neće, koliko ima godina?
1: 28 godina. Mislili smo da to neće biti nešto onako, to će biti prolazno pa će se on vratiti u Zagreb. I tada smo mu kupili dvije koze i jednog jarca, jer sam ih ja dopeljala u Peugeotu malo, u bunkeru. Da, i tada smo ovoga mislili, ono, to će biti mjesec, dva, pa ćemo staviti to, da velim, u škrinju, pa ćemo krenuti nečim novim, on će se vratiti u Zagreb, ali on kroz ni mjesec dana pokazao volju da on želi još koza. I pokazao je stvarno veliku volju za tim, pokazao je da se želi učiti, da se želi educirati o tome, pa je onda on, kada je počelo, znači kad sa mlijekom, imao je mnogo ideja, što ćemo, da li ćemo raditi neke sapune, da li će se ovako mlijeko otkupljivati, da li ćemo ići u nekakvu preradu sireva, razumijete? I onda tu smo se tražili, tražili smo se gdje ćemo se najbolje naći. S ovim sirevima mislim da smo stvarno, da je to na jedan pogodak. Je. Također smo se javili, bila vam je i potpora u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji, za preradu mlijeka smo se javili, tu smo dobili tu potporu, što nije za nas samo bio novac, što je za nas bio vjetar u leđa, što je bilo da se naša županija prepoznaje ljudi koji rade, koji vrijede, koji se trse, razumijete. To nam je stvarno bio ono što sam rekla, vjetar u leđa, i to da mi ne smijemo odustati, znate, jer kada vi imate životinje, dan počinje ranom zorom, tu nema blagdana, tu nema danas ću nešto ostaviti pa ću to sutra, životinje vas trebaju svaki dan, a naše koze, posebno to moram spomenuti jer to se svi smiju kad dođu kod nas, naše koze slušaju radio. Mi vam u jutarnji sate prije nego ih hranimo i nego krenemo sa mužnjem im palimo radio. I onda vam recimo tada nastaje da ih se nahrani, pomuze, i sad zapravo one idu lijepo na ispašu, a mi zapravo onda imamo drugi dio priče, znači mlijeko koje su nam dale naše koze, mi moramo od njega napraviti kvalitetan sir. Znači, od livade preko mlijeka do gotovog proizvoda na stolu. I to je ono što onda puno zahtijeva, znači higijene, preciznosti, točnosti, volje, strpljenja, jer neko misli to je samo ovako napraviti sir, baš i nije, razumijete. I tako da onda, i onda kad napravite sir, opet je to popodnevno malo sa kozicama, sa tim svim životinjama, pa hranjenje, i ono što morate jako puno, morate puno, kako bi vam rekla, naše životinje nas prepoznaju po glasu i mi pričamo sa životinjama, oni stvarno razumiju, ali mi razumijemo kad njima nešto nije u redu, razumijete. Točno vam se glasa drugačijim tonom glasa i daje vam do znanja ja nisam dobro ili nešto nije u redu, razumijete. Znači, ja samo velim, svi ljudi koji imaju životinje trebaju se saživjeti s tim životinjama i slušati te životinje, jer od životinja danas možemo jako puno naučiti.
0: Tako je, da, istina je, pogotovo kad ih se sluša.
1: Da.
0: Evo, koliko imate koza danas? Evo,
1: 23 koze. Sada želimo napraviti, planove, da, sada želimo napraviti matično stado francuskih alpina, u tome smo već krenuli, ali još nismo uspjeli, i želimo se još proširiti.
0: Kako se dolazi do matičnog stada? Evo, pa znači, da li je to danas... To je pitanje koje ću vam još ispostaviti, ali koliko je danas isplativo i da li se može živjeti od kozarstva?
1: Pa gledajte, znači ovako, sad ima tu nekoliko pitanja koje ste mi postavili. Ovako, moj sin je u početku počeo raditi i radio je i uz to imao manji broj koza i to je nekako išlo, razumijete. Ali kad vi imate veći broj koza, kao što on ima sad, mislim, nije to sad neki veliki broj, razumijete, ali sad on treba otići jutro na posao, pa da neko, a nemamo tko to preuzeti napraviti, to je malo teže, razumijete. Moje mišljenje je da kad neko krene u bilo što, recimo kao što je moj sin krenuo u kozarstvo, jedan period ima svoj stalni posao i onda vidi kako će, jer imate vi jako puno ulaganja, da barem ne morate plaćati te doprinose, razumijete, da barem, onda tada imaš sigurnu plaću, da si ti to odradio i tako dalje, dok ovdje ne, znači treba proći jedan period gdje se imate puno ulaganja i puno odricanja. Znači, Josip trenutno sad uvijek ne bi mogao sve sam da nema pomoć mene i tate, razumijete. Jer dogodi vam se nekako boleština, neki nepredviđeni troškovi, neko uginuće, vi to sve morate namiriti. I ovoga, ja mislim da sad kroz nekih godinu dana, kad ovo sad sve stado stasa, kad će sve koze biti ovoga muzne, onda će to sve moći lijepo, mislim, jedna lijepa plačica, razumijete, će biti, i da se stvarno od toga može. Ja velim da svaki čovjek mora biti ustrajan i moramo gledati, ne se zadati neki veliki cilj, razumijete, što se tiče financije i tako dalje, biti skroman, da, razumijete, a opet u razvoju morate imati ogroman cilj. Ogroman cilj. Znači, morate si reći, ja ću doći tu, ja ću napraviti ovo, još ću napraviti ono, a financije kako se može, razumijete? Jer ja uvijek velim da sve što vi imate na zemlji je kvalitno, može se prodati i samo ljudi trebaju raditi.
0: Da. Da, i ne očekivati uspjeh preko noći. Da,
1: to je nemoguće, to je nemoguće. Sigurno, jer on sad već, recimo, neke 2 godine ulaže. Mi nismo znali ovo što ste mi postavili pitanje o matičnom stadu. Mislili smo da koza je koza. U početku kad smo krenuli, tada smo malo puno smo se educirali, puno smo učili i tada smo upoznali gospodina Matiju Poljaka koji ima matično stad francuskih alpina i od kojeg smo počeli kupovati ovoga koze. Znači njegove koze su sve sa rodovnikom, tako će su sada i ove naše, i to je koza koja je ovoga bolje ima više mlijeka, ima kvalitetnije jare, veće ovoga porođajne težine, znači jačeg imuniteta, nije sklona toliko boleštinama, i sam taj izgled koze, ono, ima svoj gard, ima svoj stav, ima sve. Sada ne nabrajam kako ona treba izgledati, izgled vimena, stanja. To imate točno sve napisano kako ta koza mora imati i kako se to ocjenjuje.
0: Da. I onda ste sigurni u stvari da imate to matično stado i na kraju taj kvalitetan proizvod. Da li, na koji način, evo, ih prehranjujete? Odnosno, koze, evo, one jesu vani na ispaši. Može se reći da je to sve onako prirodno. Danas se voli popularno reći taj ekološki prirodni uzgoj, jel da?
1: Pa gledajte, kada proizvodite sir, morate jako paziti na prehranu, razumijete? Drugo je, recimo, kad neko prodaje mlijeko, primjer nekome, pa to je puno lakše, ali vi kad proizvodite sir, morate paziti na sve gdje će biti vaše koze. Jer sva ta hrana jako utječe na miris mlijeka i na kvalitetu sira kojeg ćete vi dobiti. Nama se dogodilo jednom prilikom da su naše koze se najele jabuka, i mlijeko je i sir je bio kisel. I mi smo bili ono u panici što se sada dogodilo. Nismo nigdje pogriješili, nema nikakve boleštine, mastitisa ili nečeg, a nama mlijeko nije u redu. I zapravo smo došli do zaključka da je zapravo kriva jabuka.
0: Da, jer da. Koze vole sve.
1: Da, vole sve. Znači, da. One strašno to vole. Koze treba umjereno hrani, znači morate imati sve žitarice, znači od kukuruza pa nadalje. Morate im gledati da oni imaju onu sol koja im je potrebna, potrebne su redovita cijepljenja, znači protiv svih tih mogućih nametnika, parazita. Zapravo koza vam je ko čovjek, morate ju njegovati. Tako i onda redovito čišćenje papaka i tako dalje. Zahtijeva dosta.
0: Da, jako puno posla u stvari, ali evo, sve se isplati i sve to je jako dobro i lijepo kada znate da imate nasljednika, da znate da je neko preuzeo tu vašu početnu neku ideju i da ju dalje razvija. Kako obavljate poslove, evo, na svojem domaćinstvu, odnosno, evo, baš oko koza, treba ih pomusti, jel to radite ručno, jel imate
1: ne, radimo sa muzelicom.
0: Muzelice imate, ipak ste ih nabavili, da. Puno lakše.
1: Da, pa gledajte, znači, kad koze se počinju jarat, pa recimo, kad imamo te male bebe, onda recimo kad se treba izdojiti, to se uvijek ručno radi, ali kada imate vi ovako sada kad nema beba, kad su one normalno u svojoj proizvodnji mlijeka, onda se to sve ovoga pomoću muzelice, jer to bi dosta i vremensko i zahtjevno, razumijete.
0: Naravno. Hranu proizvodite sami, jel da?
1: Pa proizvodimo sami, ali nemamo još uvijek dovoljno hrane, moramo nešto i od sjena još uvijek kupiti. Zapravo sad ćemo u sljedećoj godini nam je još veći cilj, još svašta nešto napraviti, razumijete, puno većeg, tako da mislim da bi onda sljedeće godine mogli imati dovoljno hrane i svega. Tako da.
0: Da bude sve onako kak treba biti, kak ste si zamislili, da se možete širiti u stvari. Jel se vaše gospodarstvo, evo, može razgledati? Da li neko može, evo, ako je zainteresiran, doći, pogledati i vidjeti? Pogotovo, evo, možda djeca, mladi koji bi mogli tu i neki primjer usvojiti, ali u stvari vidjeti kako se živi na selu.
1: Da pače. Mi imamo široki krug tih naših prijatelja koji dolaze iz Zagreba, koji se onako najave i vele, možemo li doći malo u subotu kod vas. Znači, ove godine je sin uz to sve i radio jedan mali vrt, mislim, pod navodnicima mali, i ovoga, svaka gredica je bil novi izazov i imali smo te sve naše iz Zagreba koji su došli i koji su zapravo željeli sami si ubrat neko povrće, razumijete. Tako da je to bilo jedno novo iskustvo za njih. Ljudi često puta ni ne znaju kako izgleda, recimo, flanac patlidžana ili nečega i tako dalje, i kad oni dođu u Zagreba, njima je to jako zanimljivo. A sin je imao jednu malu edukaciju, ovako, mislim, edukaciju, zapravo željeli su jest štrudlu sa jabutkama, pa su rekli, ok, vi ćete svi doći, ja ću vama to pripremiti, vi ćete to gledat, pa će to zapravo biti edukacija kako se može napraviti domaće tijesto, kako se može napraviti pita s jabukama i tako dalje. Ali za to sve nešto vi trebate još dodatne u agenciji se morate prijaviti za dodatna ta neka ovoga, ne znam kako se to zove i tako ovoga, ali mislim da kroz neki period bi bilo zgodno kada bi se mogle i škole i vrtići uključiti, ne samo ovdje, zapravo već i iz našeg Zagorja, jer mislim da već jako puno djece jako malo životinja prepoznaje, a da ne pričam uopće za Zagreb, jer ne znam da li ste bilo je kad su pitali jednog malog dečkička otkud dolazi ovoga mlijeko, ko proizvodi kravlje mlijeko, on je rekao Vindija, eto, mislim to je žalosno. Tako da mislim da kroz neku godinu dana da bi se mi stvarno željeli proširiti, da bi napravili i tako jednodnevne izlete za vikend da bi mogla djeca doći. A ovako svi mogu doći, svi su dobro došli. Eto.
0: Da malo vide. Otkud je Josipu tolika ljubav i želja? Zapravo, on ne samo da radi to sve na gospodarstvu, da razvija, da se bavi sad i kozarstvom i svim ovim ostalim životinjama koje ste nabrojili, on i kuha, peče, sprema, jel da?
1: Pa on je završio kuharstvo, a ja sam, dok se on bio mali, uvijek je nešto volio, znate, kad bi ja nešto radila, uvijek su voljeli papa domaće kiflice. I onda to su bile, zapravo, nisu željeli puno jest kruh. I onda smo mi radili pletenice, srčeka, svašta nešto. Da. I on je kao dijete uvijek nešto radio s tim tijestom. I tako je zavolio to kuharstvo i onda je tako krenuo i u tu školu i to je završio. I jako voli raditi. Što god mi radimo, on uvijek ili ja ću ti pomoći, ja ću tu, ili on započne pa njemu malo uskočim i tako.
0: Vi ste blagoslovljeni u stvari, jel da?
1: Da, hvala lijepa, da.
0: Da, sa svojim sinom, evo, i s time što u stvari, evo, on nastavlja dalje vašu tradiciju, vašu lijepu priču. OPG se sad zove Josip Šterkalj,
1: da.
0: Prije je to bilo OPG Kozarstvo.
1: Kozarstvo, da.
0: Evo, svi koji žele mogu vas potražiti, onda i malo se upoznati na koji način i gdje svoje proizvode plasirate. Danas kako je stanje, evo da vas to isto pitam.
1: Da, znate što, plasiramo ih na kućnom pragu. Samo, znate što, malo još uvijek velim, imamo sreće što sam ja živjela i suprug, mislim što smo svi živjeli u Zagrebu tih 30 godina, onda steknete krug prijatelja, poznanika koji vam dolaze na vaš kućni prag i koji kupuju sireve. Jer nažalost ovdje kod nas u Zagorju ljudi su malo skeptični prema kozama, razumijete, prema kozijem siru, ali kad probaju onda veli Isuse što je to fino.
0: Je.
1: Da, tako su ljudi odgojeni, prije nisu bile kod nas koze, bile su krave, razumijete, i oni su naučeni na te kravlje, sireve i tako dalje, ali kad probaju mogu vam reći da su svi oduševljeni.
0: Da, sigurno da jesu. Sirevi izgledaju jako lijepo. Proizvodite više vrsta, jel da?
1: Da, krenuli smo prvo sa običnim slanim sirom i tada smo počeli malo dodavati začine. Znači, krenuli smo onda sa vlascem, pa smo krenuli sa češnjakom, ali svježim, pa smo vidjeli da to nije dobro, pa smo krenuli sa češnjakom u granulama, jer ovaj svježi vam počinje poprime neku smečkastu boju. Pa smo onda išli malo se dalje širiti, pa smo stavili bučine koštice, to je isto jako fino. Pa onda za ljubitelje koji voli slatko slano, to je sir od brusnice, kojima se jako svi ga vole, pa onda recimo Dalmatinci vole jako naš sir ovoga sa crnim i zelenim maslinama. Onak fino se nasječe. E onda smo imali i upit zašto nema sira od oraha. Pa sad radimo sir sa orahom. A poseban sir na kojeg sam ja posebno ponosa je naš slani sir odležan u crnom vinu.
0: Da,
1: to je sir koji opet ima svoju priču, koji ima puno dulji proces radnje nego svi ostali sirevi. Znači, napravite ovaj slani sir, pa taj sir mora sazret, mora biti vakumiran, pa ga onda stavite u crno vino, pa mora ležati 12 sati u crnom vinu na jednoj strani, pa na drugoj strani, pa imate sušenje i onda vam taj sir onako poprimi jednu prekrasnu ljubičastu boju, kristalizira vam se šećer od grožđa i kad ga onako stavite u usta imate osjećaj između grožđa i vina, a zapravo unutra slan sir. Poseban je, stvarno je poseban.
0: Da, vjerujem da je. Zapravo, kako dolazite do ideja za recepte, odnosno za sve to, sir u vinu, crnom vinu?
1: Pa znate što, ovo je bilo, neke recepte smo onako tražili na internetu, neke smo onako iz nekakvih sirana, a ovo je baš bilo zato jer Zagorje je poznato po vinu, razumijete? Mm-hmm. Ja sam baš željela nešto da probam kako bi to ispalo kad bi to bilo u vinu. Radila sam, rezala sam i one siriče pa sam stavljala u masnovo ulje i sve, ali to opet ovdje nije kod nas, to je opet Dalmacija, to mm-hmm. se kod njih mm-hmm. može prodavati. I onda sam se ponovno vratila na tu ideju, moram nešto učiniti s tim vinom, razumijete? Mm-hmm. I imamo gore gdje nam je klet, onaj crni brajdaš, ono crno grožđe, to vam pokupimo, poberemo i napravimo od toga ovoga vino i to je samo za sir. Mm-hmm. I to je vrhunsko, stvarno vrhunsko.
0: Eto, svi koji žele probati nešto novo, degustirati, da, neka da. Vam se jave. Zapravo sve to onako na nekako, možemo reći, na bazi probe, eksperimenta, jel da, i onda uspije u stvari
1: da,
0: sve.
1: Da.
0: Pa sir s brusnicom, isto, nešto da. Neobično, drugačije.
1: Pa sir s brusnicom je nešto posebno, evo, ovi koji su nam došli, kad smo se prijavili, koji su došli na naše imanje, ocjenjivati imanje i tako dalje, oni su izrazili posebnu želju i mi smo ovoga, i taj sir sa brusnicom njima dali i to je bio zapravo poklon žiriju, ministrima i svim ostalima. Mm-hmm. Naš sir je bio za to odabran, na što sam ja jako ponosna, da ipak oni svi probaju naš sir.
0: Da.
1: Iako neki nisu bili kod stola i nisu probali, da stvarno vide ta kombinacija brusnice i te slanoće kako se to fino uklapa.
0: Da.
1: Jako je onako dobro, mm-hmm. ukusno.
0: Sigurno da je. Evo, spomenuli ste još sada taj obilazak, zapravo je komisija prije nego što je bila ova završnica izbora obišla sve kandidatkinje koje su se prijavile. Vi ste onda ugostile predstavnice žirija, odnosno udruge seoska, najuzornije seoska žena kod sebe na imanju. Isto ste se jako potrudili da sve to bude onako prava zagorska dobrodošlica.
1: Da, dala sam isto stvarno sve od sebe. To je bila jedna jako velika trema, razumijete, nisam znala što oni zapravo očekuju od mene, kako im se trebam predstaviti, jer to mi je zapravo bilo probijanje leda. Mm-hmm. Kako ću sad ja to, da li ću ja sve to dobro, razumijete? Isto sam im napravila jednu lijepu tacnu, isto sam se potrudila puno sa tim kolačima, puno sa nekim kiflicama i tako i sa tom svojom pričom, ali ovoga, ocjenjivanje je jedno, ali ono što vam recimo gdje smo mi očito izgubili bodove, to vam je žene koje su se prijavile, one vam imaju još i fakultete i sve. I to su sve dodatni mm-hmm. bodovi, pa se još sa nekim udrugama bave, razumijete. Mm-hmm. Mi to nismo imali, pa smo možda tu zato malo niže ispali.
0: Dobro, niste osvojili neko od mjesta što se tiče samoga plasmana, ali mislim da ste se, da ste osvojili puno novih prijateljstava i jedno novo životno iskustvo, jel da?
1: Da,
0: stvarno. To je u stvari možda i veća nagrada i nekako bogatstvo sudjelovanja nego da se sad dobi prvo, drugo ili treće mjesto.
1: Pa ja kad je to sve bilo gotovo, ja sam svima rekla da je meni srce veliko ko kuća. To su osjećaji, dojmovi, ono što ne možete zapravo, nema riječi koje mi to možete opisati. Znači, ljude koje sretnete tamo, ljude koje upoznate, svaka ta žena je pobjednica kada je došla već tamo. Svaka ta žena je sa nekom svojom životnom pričom. Svaka žena je sa nekom dijagnozom ili s nečim, razumite. Mm-hmm. Ima nas brdo koji smo došli jako teško tamo. Zbog svog zdravstvenog stanja. Mm-hmm. Ima nas koji su došli umorni zbog broja djece. Svi smo imali neku svoju životnu priču, razumijete?
0: Da.
1: Ali mi imamo sad dalje grupu na kojoj se mi svaki dan čujemo. Nas, sve koje smo bili tamo u Iloku. Pa sad dalje malo pripričavamo kako nam život dalje teče. Mm-hmm. Meni je samo žao što nismo imali više vremena da se mi međusobno bolje upoznamo, jer to je bilo sad ova proba, sad ona proba, sad slikanje, razumijete. Premalo smo imali vremena da ono, mi smo se više preko naše grupe upoznavali, iako su oni svi mislili da ja dolazim sa kokama, ne sa kozama, jer ja sam njima u grupu slala slikice svojih koka i tako dalje, pa su se sa mnom zezale pa šta je sa kokama, da. I tako da.
0: Da,
1: tako
0: da. Da je to. Koke su ostale doma za neku drugu priliku,
1: da,
0: jel da?
1: Točno,
0: za neku drugu
1: točno,
0: izložbu
1: točno.
0: Možda. Da li hodate možda na neke izložbe ili ocjenjivanje sireva ili je to za sad još onako u nekom čekanju?
1: Pa to je sada u planu, to je sada u planu. Mm-hmm. To želimo, jer znate što, naši sirevi su stvarno jako kvalitetni i svi koji su probali rekli su da u životu nisu nešto bolje. Ja.
0: Izložbe ili ocjenjivanje sireva ili je to za sad još onako u nekom čekanju?
1: Pa to je sada u planu, to je sada u planu. Mm-hmm. To želimo, jer znate što, naši sirevi su stvarno

0: iz Zlatara, iz Krapinsko-zagorske županije. Mm-hmm. Želim da smo prepoznatljivi. Ne samo sad ja, nego da i moja generacija, znaš, moj sin i njegova djeca danas sutra su prepoznati po tom kvalitetnom siru.
1: Da.
0: Ja se nadam da će to tako biti.
1: Sigurno da hoće.
0: Da.
1: Da. S ovim svime što ste do sada postigli, u stvari od početka, od kako ste se vratili u Zagorje, kako i sami kažete, evo neke i dijagnoze koje bi možda nekome otežale život, odnosno čovjek bi možda stao i rekao, e sad je gotovo, sad je kraj. Ne, vi ste tu sagradili novi početak.
0: Točno,
1: ja bi tako rekla,
0: točno.
1: Da.
0: Meni je zapravo moja dijagnoza vratila u Zagorje, vratila mi je, kako bi vam rekla, jednu novu energiju.
1: Mm-hmm.
0: Novu energiju, i za mene su zapravo sve te moje životinje neki terapijski učinak, razumijete? Jer ja kroz njih učim strpljenju. One su mene toliko toga naučile. Mi smo ove godine dobili jednu malu kozicu koja nije mogla stati na noge, koja je prerano se ovoga ojarila i koju sam ja odhranila na flašicu.
1: Mm-hmm.
0: Znači, nju sam gledala kako ona se bori za svoj život, bori se za svoje noge. Mi smo, ona imala langetice, mi smo to prematali svaka dva dana, razumijete, i onda čovjek može naučit koliko je životinja borac, i ona vam je zapravo primjer da vas nijedna dijagnoza ne smije obilježiti, da je to samo dijagnoza koja je s vama.
1: Mm-hmm.
0: Vi morate živjeti s tom dijagnozom. Ja velim da moja dijagnoza živi sa mnom, ne ja s njom.
1: Mm-hmm.
0: Ja se neću predat. I mene su svi samo u Iloku pitali, jel ti možeš stajat?
1: Mm-hmm.
0: Ja sam rekla, mogu, i stajat ću do 6 sati dok neće biti sve gotovo, da ne izgužvam narodnu nošnju ili nešto. Poslije ću sjesti i odahnut, razumijete?
1: Da, da, eto. Ovaj vaš život, u stvari, i vaša obitelj i sve ovo što ste do sad sagradili mogu biti primjer, evo, svima nama i svima koji nas sad slušaju, i ono, čisto primjer zaista da se s puno toga truda i volje, ali prije svega i ljubavi prema svemu živome oko sebe, može puno postići.
0: Da, znate što, ja sam rekla ovako. Prvo je, mora biti obitelj na okupu, jer ako mm-hmm. obitelj nije na okupu i ako svi iz obitelji nisu u tome, ne možete imati neki boljitak, znači ne možete se nadati nečem dobrome. A kada je obitelj ovoga zajedno, tada možete sve. Tada možete velim, ima i uspona i padova i dobrih dana i loših dana, ali jednostavno tada se stvarno sve može.
1: Tako je, da. Evo, sljedeći put ja vjerujem da će s vama u emisiji biti i sin.
0: Svakako.
1: Evo, danas smo se prvi put podružili, ali evo, nadam se naravno da ne i zadnji put, možda se sljedeći put čujemo sa neke izložbe, sa nekog ocjenjivanja sireva i slično, pa da onda evo Josip neka probije malo let što se tiče i ovog gostovanja.
0: Da
1: čujemo
0: da,
1: i njega,
0: da,
1: malo da. I njegove planove, jel da?
0: Svakako.
1: Bilo bi to jako dobro. Evo, hvala vam na vremenu, hvala što ste nam bili gošća. Bilo mi je zbilj lijepo i drago i zadovoljstvo vas slušati i čuti vašu životnu priču i sve ovo što ste sad postigli, dakle, i sa ovim izborom za najuzorniju seosku ženu, a naravno i sa svim planovima dalje. Želim vam svu sreću.
0: Hvala lijepa. Hvala što ste me ugostili, hvala što ste mi dali vrijeme da zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, svim ljudima koji su mi pomogli. Želim svim ljudima zahvaliti za sve one čestitke, za one sve poruke, pozive, podrške, eto, veliko hvala. A svim našim dragim ženama u Zagorju želim reći, sljedeće godine, kada će se ponovno birat, javite se, budite uporne, ja sam tu, što god treba, mogu vam pomoći. I kog će god ići iz Krapinsko-zagorske županije, velim, ja ću ići s njim, bit će mu podrška, jer mi sljedeće godine se moramo kao tamo javiti, mislim moramo, bilo bi lijepo da se javimo, a ja stvarno želim da žene se odvaže i da se vidimo u Međimurju i da se vidimo na nekakvom prestolju.
1: Tako je. Da se ta prijateljstva nastave dalje.
0: Točno.
1: Eto,
0: točno.
1: To je ono hvala što je to. Jako bogato. Hvala i vama. Evo, s nama je danas u domaćoj košari bila Verica Štrkalj iz Donje Batine. Još jednom puno sreće dalje i čujemo se, vidimo.
0: Hvala, Đenja.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, dragi slušatelji, lijepi pozdrav, evo 17. sati i 2 minute, a stigli smo i do zadnje radio burze današnjega dana. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili mijenjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705, RZV, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIP.

prvoj radio brzi imali smo dva oglasa, prodaje se svinja za klanje, nazvati na broj telefona 412348 i prodaje se dva bika, nazvati na broj 099254-3098. Otkupljuju se rastovi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup rastovih trupaca na Panju ili cijelih šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

26 nam je stupnjeva u gradu Zlataru, trenutačno sada u 17 sati 6 minuta. A sutra bi trebala pasti kiša i to poslije 2 sata pa sve do ponoći i nastaviti još ujutro, dakle preko sutra. Tako da budemo spremni na kišu, a onda subota mir, pa onda opet nedjelje, ponedjeljak se kaže neka kišica. Tad bi onda temperature već pale na 12 stupnjeva, čak nedjeljom 18. A što se tiče prometa, zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje od 40. A tu se još povećane gustoće prometa na autocesti A4 između čvorova Zagreb i Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je duga oko 1 km. Te na Istarskom ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka oba smjera i na Jadranskoj magistrali DC8 između Podstrane i Stobreča.

0: Kao što više nemamo nikakvi SMS-a, a ni poziva, završit ćemo ovu radioburzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj.
0: A stigla nam je i jedna poruka čestitka na WhatsApp. Mami Jadranki Bozajić, sretan 49. rođendan, žele sin Nikola, unuka Florijana, unuka Dora i snaha Ivana, uz jednu posebnu glazbenu želju. Deda voli baku.
1: 63 eura.
0: Jadranka, od srca vam želimo sretan rođendan, puno zdravlja, veselja, smijeha i lijepih trenutaka s vašima. Neka vam današnji dan bude baš onako kakav rođendan i treba biti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Vidimo se u Zlataru na adresi Trg Slobode 21. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.

0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek naglasivši kako se u obilježavanje uključio veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mača odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
1: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulović-Munec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
2: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače Martina Čehulić istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
3: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u općoj bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Olubovca. Tijekom listopada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorit će novi javni poziv namijenjen građanima za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivih vozila, za što je predviđeno 20 milijuna eura. Prema izmijenjenim pravilima, subvencije za električne automobile podijeljene su u dvije kategorije prema prodajnoj cijeni. Vozila čija vrijednost s uključenim PDV-om ne prelazi 35 tisuća eura, moći će dobiti do 9 tisuća eura, dok je za modele čije cijena premašuje taj iznos potpora do 7000. Udio sufinanciranja u ova slučaja ograničen je na najviše 40% ukupne cijene, a modeli skuplji od 62.500 eura u potpunosti su isključeni iz ovog programa. Kada je riječ o lakim električnim vozilima, odnosno mopedima, motociklima, triciklima i četverociklima, građani mogu računati na potporu do najviše 2.500 eura. Građani će se ove godine s prijavama obraćati izravno fondu, a svi detalji, precizni uvjeti i točan datum otvaranja prijava bit će objavljeni tijekom listopada. Općinsko vijeće Budinšćine usvojilo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvi 6 mjeseci ove godine. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 973 870 eura, a rashodi i izdaci iznosili su 896 180 eura. Polugodište je završeno s ostvarenim viškom od 77 690 eura. Između ostaloga, donesena je i odluka o istupanju općine Budinšćina iz turističke zajednice Zajednice Zlatni Istok Zagorja. Kako je obrazloženo, povećavaju se godišnje financijske obveze s 2500 na 5000 eura, a do sada tijekom 3 godine članstva općina nije ostvarila konkretnu korist, samo su postavljene 2 turističke oglasne ploče. Ostavljena je mogućnost ponovnog priključivanja ako Budinšćina u buduće dobije odgovarajuću promociju usporedivu sa ostalim članicama. Donesena je i odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola i zaključak o broju učeničkih i studentskih stipendija u ovoj školskoj godini. U Općoj bolnici Zabok uvedena je nova usluga liječenja kronične boli, radiofrekventna ablacija, koja pacijentima omogućuje dostupnost još jednog suvremenog terapijskog postupka. Prve zahvate radiofrekventne ablacije medijalnih grana živaca izveo je dr. Hrvoje Ivančić sa svojim timom uz stručno mentorstvo profesora doktora Ivana Radoša iz KBC Osijek, jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka u području intervencijskog liječenja boli. Riječ je o invazivnom postupku kojim se ciljano smanjuje prijenos bolnih podražaja i omogućuje liječenje kronične boli koja potiče iz malih zglobova slabinske kralježnice. Kod odgovarajući odabranih pacijenata ova metoda može omogućiti dugotrajnije olakšanje boli, osobito kada konzervativne metode liječenja ne daju zadovoljavajući rezultat. Kajkavsko spravišće iz Zagreba, općina Lobor i Loborska udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš organiziraju 20. dane Franjo Horvata Kiša i središnji program 20. hrvatski književni putopis ove subote od 16 sati u društvenom domu Lobor. Prema izboru ocjenjivačkog povjerenstva proglasit će se laureati ovogodišnjeg natječaja i uručiti nagrade, 1 glavna i 2 jednakopravne novčane nagrade, nagrade organizatora, 2 nagrade Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj, te Loborsko srce općine Lobor. Osim jubilarnosti, ovogodišnji program donosi i dvostruki memorijalni karakter. Održava se uz 150. obljetnicu rođenja Franje Horvata Kiša i 100. obljetnicu rođenja književnog povjesničara akademika Miroslava Šincela, autora disertacije o Franji Horvatu Kišu. Gostovanjem tribine Kajkavskog spravišća u memorijalnom dijelu programa pisac i njegov književni povjesničar da će se dostojanstven presjek njihov književnog i književno-povijesnog značenja. I ove godine u program se dan ranije uključuju učenici osnovne škole Franje Horvata Kiša Lobor prezentacijom rezultata 2. regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis te sudjelovanjem u glazbenom dijelu završne svečanosti. Program će voditi Dubravko Sidor i Kristinka Raške. U Desiniću će se ove subote održati 14. dan jabuka, manifestacija posvećena očuvanju starih sorti jabuka koju organizira općina Desinić i tamošnje udruge u suradnji s Upravo za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede Krapinsko-zagorske županije. Program će se održati kod rodne kuće Đure Prejca u 10 sati, a uključuje izložbu starih sorti jabuka, izložbu učeničkih radova slikovno-literarnog natječaja Jabuka moja bake, izložbeno prodajnu ponudu udruga i opet Geova, te ponudu raznih slastica od jabuka, jela, pića i napitaka. U 12.30 najavljena radionica izrada gredice za korisne kukce slikovitim i aromatičnim biljem koje će održati djelatnici savjetodavne službe. I ove godine dijelit će se nagrade i priznanje u sklopu natječaja za osnovne škole te za najbolje uređeni štand i za najbolji novi i najbolji tradicionalni kolač od jabuka, a održat će se i natjecanje u guljenju jabuke najdulji obelje. Kulturno-umjetnički program pripremaju osnovna škola i dječji vrtić Desetinške mažoretkinje, Kut Horvatska i pjevački zbor Đuro Prejac, a organizira se i dječji kutak za najmlađe. Organizatori napominju da se u slučaju lošeg vremena kulturno-umjetnički program i prodajno-izložbena ponuda otkazuju. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira gostovanje dramske udruge KS Zaboka koja će u nedjelju 11. listopada u Bistričkom domu kulture od 19 sati prikazati komediju Talk Show. Predstava je bazirana na TV emisiji To te pitam, to mi reci, te na humorističan način pokazuje u kojem smjeru kreće hrvatsko poduzetništvo. Glume Đurđica Seleš, Jelena Puljek, Marijana Nemčić, Marijan Bačanek, Vesna Puljko i Ana Herceg. Ulaznica je donacija 5 eura. Karte se mogu rezervirati ili kupiti u knjižnici te na dan predstave na ulazu u dvoranu.
4: Sport.
0: U organizaciji kulturno-športske udruge Gustav Krklec pod pokroviteljstvom općine Hum na Sutli održana je peta humska cross and trail utrka Zjarkav Brijeg, na kojoj se okupilo stotinjak trkača iz Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Slovenije. Utrka imala pet kategorija. Na najdužoj dionici od 10 km slavili su Petra Vrančić-Leš i Ninoslav Martinko, dok su na 6 km najbrži bili Tomislav Tić i Patricija Božić. Kod odraslih rekreativaca u svojim su kategorijama pobijedili Josip Čuček, Vesna Tepeš, Milinko Hmelina i Adriana Cesarec. U kategoriji djece stazu od 4 km najbrže su istrčali Marcel i Zara Žerjav. U nedjelju 11. listopada održat će se biciklijada Rimska cesta, koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom Dana općine. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici stoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavom sudionika u 11 sati ispred zgrade općine Radoboj, a start je u 12 sati. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. Počinje nova sezona treće košarkaške lige Centar, u kojoj se natječu košarkaški klub Krapina i Ksaver Zabok. Na početku sezone na rasporedu je i prvi zagorski derbi, Krapina će ugostiti Zabok. Utakmica se igra u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u subotu 10. listopada s početkom u 18 sati. U Zagorju su se jučer dogodile tri prometne nesreće, izvijestila je policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Dvije su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Poznanovcu. U nesreći koja se dogodila u Bračku, došlo je do slijetanja osobnog vozila ceste, jedna osoba je smrtno stradala. Od ostalih događaja policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog prijevare. 53-godišnjak je na društvenoj mreži pronašao oglas za financijsko ulaganje, putem poveznice se registrirao na stranicu te uplatio nekoliko stotina eura. Nakon toga kontaktirao ga je nepoznati muškarac koji ga je nagovorio da radi ostvarivanja veće zarade uplati još nekoliko tisuća eura. Nakon uplate 53-godišnjak je zatražio povrat novca, ali mu nije vraćen. Policijski službenici ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama i ne nasjedaju na oglase kojima se obećava brza i velika zarada.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 8. listopada. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

18:32, dobro večer vam želim, dragi naši slušatelji. Evo, malo smo prošli kroz hrvatski pop, zavirili u zagorski kraj, pa otišli malo do Slavonije, bilo je tu i narodnih zabavnih pjesama, a onda se opet vraćamo u našim zagorskim melodijama. A ova sljedeća pjesma posebno smo pripremili za Šteficu, koja nam je naručila potrave, čestitke, a Šteficu, evo, ova je za vas, selo neka priča.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovačko društvo Lijepa Bistrica iz Marije Bistrice raspisuje natječaj za radno mjesto komunalni radnik za odvoz i prikupljanje otpada, jedan radnik ili radnica. Vrsta zaposlenja je na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na puno radno vrijeme. Uvjeti minimalno NKV ili srednja stručna sprema, poželjno vozačka dozvola B kategorije, ali nije uvjet. Opis poslova, utovar otpada pri prikupljanju otpada i ostali pomoćni poslovi, čišćenje i održavanje javnih zelenih površina i obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole ako ju posjeduju, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci i kontakt, telefon, mobitel ili e-mail adresa ako ju posjedujete. Natječaj traje do 23. listopada. Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja do 15 sati bez obzira na način slanja. Prijave se mogu dostaviti osobno svakim radnim danom od 7 do 15 sati putem pošte u omotnici s naznakom natječaj za posao na adresu Lijepa Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34, 49246 Marija Bistrica ili elektroničkim putem na e-mail adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Tijekom listopada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorit će novi javni poziv namijenjen građanima za sufinanciranje kupnje ekološki prihvatljivih vozila, za što je predviđeno 20 milijuna eura. Prema izmijenjenim pravilima, subvencije za električne automobile podijeljene su u dvije kategorije prema prodajnoj cijeni. Vozila čija vrijednost s uključenim PDV-om ne prelazi 35 tisuća eura, moći će dobiti do 9 tisuća eura, dok je za modele čije cijena premašuje taj iznos potpora do 7 tisuća. Udio sufinanciranja u ova slučaja ograničen je na najviše 40% ukupne cijene, a modeli skuplji od 62.500 eura u potpunosti su isključeni iz ovog programa. Kada je riječ o lakim električnim vozilima, odnosno mopedima, motociklima, triciklima i četvericiklima, građani mogu računati na potporu do najviše 2.500 eura. Građani će se ove godine s prijavama obraćati izravno fondu, a svi detalji, precizni uvjeti i točan datum otvaranja prijava bit će objavljeni tijekom listopada. Općinsko vijeće Budinšćine usvojilo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 973 870 eura, a rashodi i izdaci iznosili su 896 180 eura. Polugodište je završeno s ostvarenim viškom od 77 690 eura. Između ostaloga, donesena je i odluka o istupanju općine Budinšćina iz turističke zajednice Zlatni istok Zagorja. Kako je obrazloženo, povećavaju se godišnje financijske obveze s 2500 na 5000 eura, a do sada, tijekom 3 godine članstva, općina nije ostvarila konkretnu korist, samo su postavljene 2 turističke oglasne ploče. Ostavljena je mogućnost ponovnog priključivanja ako Budinšćina u buduće dobije odgovarajuću promociju usporedivu s ostalim članicama. Donesena je i odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola i zaključak o broju učeničkih i studentskih stipendija u ovoj školskoj godini. Kajkavsko spravišće iz Zagreba, općina Lobor i Loborska udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš organiziraju 20. dane Franje Horvata Kiša i središnji program 20. hrvatski književni putopis ove subote od 16 sati u društvenom domu Lobor. Prema izboru ocjenjivačkog povjerenstva proglasit će se laureati ovogodišnjeg natječaja i uručiti nagrade, jedna glavna i dvije jednakopravne novčane nagrade, nagrade organizatora, dvije nagrade Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj te Loborsko srce općine Lobor. Osim jubilarnosti, ovogodišnji program donosi i dvostruki memorijalni karakter. Održava se uz 150. obljetnicu rođenja Franje Horvata Kiša i 100. obljetnicu rođenja književnog povjesničara akademika Miroslava Šincela, autora disertacije o Franju Horvatu Kišu. Gostovanjem tribine Kajkavskog spravišća u memorijalnom dijelu programa pisac i njegov književni povjesničar da će se dostojanstven presjek njihova književnog i književno-povijesnog značenja. I ove godine u program se dan ranije uključuju učenici osnovne škole Franje Horvata Kiša Lobor prezentacijom rezultata drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis te sudjelovanjem u glazbenom dijelu završne svečanosti. Program će voditi Dubravko Sidor i Kristinka Raške. U Desiniću će se ove subote održati 14. dan jabuka, manifestacija posvećena očuvanju starih sorti jabuka koju organizira općina Desinić i tamošnje udruge u suradnji s Upravom za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede Krapinsko-zagorske županije. Program će se održati kod rodne kuće Đure Prejca od 10 sati, a uključuje izložbu starih sorti jabuka, izložbu učeničkih radova slikovno-literarnog natječaja Jabuka moja bake, izložbeno-prodajnu ponudu udruga i opet Geova, te ponudu raznih slastica od jabuka, jela, pića i napitaka. U 12.30 najavljena radionica izrada gredice za korisne kukce s ljekovitim i aromatičnim biljem koje će održati djelatnici savjetodavne službe. I ove godine dijelit će se nagrade i priznanja u sklopu natječaja za osnovne škole te za najbolje uređeni štand i za najbolji novi i najbolji tradicionalni kolač od jabuka, a održat će se i natjecanje u guljenju jabuke najdulji obeljak. Zagreb. Kulturno-umjetnički program pripremaju osnovna škola i dječji vrtić Desetinške Mažaretkinje, Kut Horvatska i pjevački zbor Đuro Prejac, a organizira se i dječji kutak za najmlađe. Organizatori napominju da se u slučaju lošeg vremena kulturno-umjetnički program i prodajno-izložbena ponuda otkazuju. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica organizira gostovanje dramske udruge KS Zaboka, koja će u nedjelju 11. listopada u Bistričkom domu kulture od 19 sati prikazati komediju Talk Show. Predstava je bazirana na TV emisiji To te pitam, to mi reci, te na humorističan način pokazuje u kojem smjeru kreće hrvatsko poduzetništvo. Glume Đurđica Seleš, Jelena Puljek, Marijana Nemčić, Marijan Bačanek, Vesna Puljko i Ana Herceg. Ulaznica je donacija 5 eura. Karte se mogu rezervirati ili kupiti u knjižnici te na dan predstave na ulazu u dvoranu.
1: Sport.
0: U nedjelju 11. listopada održat će se biciklijada Rimska cesta, koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom Dana općine. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici stoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavom sudionika u 11 sati ispred zgrade općine Radoboj, a start je u 12 sati. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. Počinje nova sezona treće košarkaške lige Centar, u kojoj se natječu košarkaški klub Krapina i Ksaver Zabok. Na početku sezone na rasporedu je i prvi zagorski derbi. Krapina će ugostiti Zabok. Utakmica se igra u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u subotu 10. listopada s početkom u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 8. listopada. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

mi tužnu pripovijest ispriča moj prijatelj Grga Čarapović i proli suze nad svojom nesretnom sudbinom. A ja to sve ču, zapisah i otpjevah.